0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretrabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na še enem časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 29. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1613 v požaru zgori gledališče Globe Theatre v Londonu. 1864 pa 99 ljudi izgubi življenje v najhujši kanadski železniški nesreči pri kraju St. Helier. 1895 pripadniki ruske sekte Duhobor protestno zažgejo orožje. 29. junija 1913 se zaradi sporov glede delitve Makedonije začne druga balkanska vojna. 1916 avstrijska vojska na soški fronti prvič uporabi strupeni plin klor. 1917 pa slovenski izseljenci v Združenih državah Amerike sprejmejo Čikaško izjavo. 10 let kasneje, 1927, je preizkušen propeler s spremenljivim naklonom. 1937 pa Joseph Armand Bombardier prejme patent za gosenično snežno vozilo. 1942, 29. junija, partizani pri Verdu napadajo vlak in osvobodijo 332 taboriščnikov na poti v Gonars. 1976, na današnji dan se Sejšeli postanejo neodvisna država. 2017 pa arbitražno sodišče v Hagu odloči o kopenski in pomorski meji med Slovenijo in Hrvaško. Danes en tak poseben dan, dan svetega Petra in Pavla, sta tudi zaščitnika mesta Rim, tako da danes je tam prav poseben svečan praznik, pa tudi v nekaterih ostalih državah. No drugače pa gre za krščanski praznik, ki se ga praznuje vsako leto 29. junija na domnevni dan mučeniške smrti apostolov Petra in Pavla. Peter je bil križan, Pavel je bil obglavljen in je eden od najstarejših cerkvenih praznikov. Praznovali so ga že v prvi polovici 4. stoletja. No in nadalje je Kristus Petra določil za skalo, na kateri bo zidal svojo cerkev. Toliko o dogodkih, ki so zaznamovali 29. junij. Mi tudi danes praznujemo življenje in tudi danes se potrudimo, da se 29. junij zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Lep začetek prvega čisto celega počitniškega tedna, dobro jutro. Ja, danes bi si želeli, da bi imeli mogoče takšno vreme, vsaj kanček takšnega vremena, kot smo ga pred natanko 78 leti. V Zgornje Savinjski dolini je padlo kar 81 litrov dežja na kvadratni meter. Danes pa bo, kot smo vajeni, razvajalo sonce, zelo vroč dan si obetamo, tudi jutri prav takšna vremenska slika, v sredo lahko da preseneti kakšen nevihta, tudi v četrtek, sicer pa vroče, lahko da se ogreje tja do 36 stopinj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro, malo prečesto je čas, da pogledamo proti zvezdam. Astrološka napoved pravi, da bomo danes pridni, pogovori bodo sproščeni, a usmerjeni v prihodnost. Nič čudno ne bo, če bomo pogledali izven okvirjev. Danes bomo jasni, neposredni. Astrološka napoved dodaja tudi, da bomo teden začeli skorajda z rožnatimi očali. Lep dan je pred nami, izkoristite ga.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se bo jutri in v sredo nadaljevala obnova omenjene ceste v Celju, in sicer na območju železniškega podvoza. V prvi fazi bodo dela jutri izvajali na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. Promet bo potekal na drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu vsako smer. V sredo bodo sledila dela na vozišču v smeri proti Laškemu. Aeroklub Celje je organizator jadralnega tekmovanja Celje Cup 2026, ki bo do 4. julija na letališču Celje. Tekmovanje predstavlja pomemben preizkus pred dogodkom, ki bo prihodnje leto zaznamoval slovensko športno letalstvo. Aeroklub Celje bo ob svoji stoletnici gostil prvo svetovno prvenstvo v jadralnem letenju v zgodovini Slovenije. Na Celje Cupu bodo nastopili tekmovalci iz več evropskih držav, med njimi bo tudi 40 pilotk.
2: Vreme.
3: 21 stopinj imamo v Celju, 20 v Laškem, toliko tudi v Velenju. Danes bo, kot smo vajeni, razvajalo sonce, zelo vroč dan si obetamo. Tudi jutri prav takšno vremenska slika in v sredo, lahko pa da v sredo že preseneti kakšna nevihta, tudi v četrtek sicer pa vroče, lahko se ogreje krepko nad 36 stopinj.
2: Promet.
3: Previdno na poti, jutreni zastoj na avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. O zastojih, o radarskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
4: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Union Radler.
9: V soboto 4. julija gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotur.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Poslušate jutreni ritem
13: na Radiu Celje.
14: Dobro jutro.
15: Hej, hej.
14: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba.
3: Ja, ponedeljek je in ni kot drugi ponedeljki.
14: Mislim, ponedeljk je ponedeljk, ne.
3: Marsikdo bo danes rekel, hvala Bogu, ponedeljek je.
14: Ja, mogoče tisti, ki so dan začeli z dopustem.
3: Ponedeljki so fajn, kaj dobrega ponedeljki prinaša in zakaj se jih nekateri veselijo, bomo preverili skupaj. Ostanite z nami in verjemite, ponedeljek bo kar naenkrat postal prijeten. Dve pesmi, eto pa smo spet skupaj.
16: Vsako jutro
17: pravi ritem,
16: smeh
17: in veselje.
16: V jutrenj

0: Miki Vlahovič in do neba v jutranjem ritmu 11 minut čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, zdravo. Danes ponekod preznujejo prav poseben dan, rečejo mu hvala Bogu ponedeljek.
2: Ja. Moram verjeti, da se najdejo tudi takšni.
1: No, zdaj ti, ki preznujo ta dan, pravijo, da moramo na ponedeljke gledati iz druge perspektive, iz pozitivne. Pravijo, da vsak ponedeljek dan novih začetkov, pari se običajno poročijo ob koncu tedna, zato potem ponedeljek predstavlja začetek njihovega novega skupnega življenja. Novo delovno mesto ponavadi začnemo na ponedeljek. Ba je eno sedmino življenja preživimo v ponedeljkih, ne? Torej, čas je, da začnemo na te ponedeljke gledati pozitivno, a ne?
0: Ne vem, no. Mislim, kaj pa vem, no. Ponedeljk je pač ponedeljk, ne?
1: Rožnata očala ti bom kupil mir za to.
0: Ja, ok, minus 1,25.
1: Ka, minus 1,25?
0: Ja, dioptrijo imam.
1: A ja, smisla, da je toliko evro ostane. A ja, ok.
3: Val poletne glasbe. Radio Celje. Vedno z menoj.

0: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
5: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: A serehe, laske čap, to so poletni ritmi na Radio Celje. Dobro jutro, 2 minuti do 6:30 je, zdaj pa skok na ceste.
1: Ob številnih zaporah na slovenskih cestah se jutri dodatno obeta še v Celju. Nadaljevala se bo obnova Mariborske ceste. Kako bo urejen promet in koliko časa bodo trajala dela, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.
0: Poletni ritmi na Radio Celje. Dobro jutro, 2 minuti do 6:30 je, zdaj pa skok na ceste.
1: Ob številnih zaporah na slovenskih cestah se jutri dodatno obeta še v Celju. Nadaljevala se bo obnova Mariborske ceste. Kako bo urejen promet in koliko časa bodo trajala dela, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Lofin, I do anything for love. Minuta je oziroma že dve, čez pol sedmo preverimo zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, takole kar previdno in srečno na Štajerske avtocesti trenutno omitev višine za izredne prevoze, predoru Golo rebro, prav tako predoru Pletovarje. Malce nižje pred jasovnikom smeri Ljubljana kvara vozilo viran promet, pa seveda že zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Kar se tiče ostalih dogodkov, ostalih cest, seveda na Primorskem pred razdrtim proti Kopru kvara vozilo viran promet, ter uvoz skozi na smeri Ljubljane, tudi kvara druga, torej oviran promet. Trenutna prometna nesreča Star od Kozina, oviran promet oziroma izmenično enosmerni promet. Spomnimo, vse tja do 6. septembra velja omitev prometa tovornih vozil na 7,5 tone, ob sobotah med 8 in 13 na primorskih cestah, med 6 in 16 v nedeljah in praznikah med 8 in 22 uro. Dobro jutro, jutranja prometna konica je turistična sezona, budite strpni in previdni. Srečno!
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. O vseh zastojih, ovirah in radarjih obveščajte na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je sporočila, da bo naslednjih dneh sledilo nadaljevanje del na eni pomembnejših prometnic,

0: Mariborski cesti v Celju. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu bo jutri v torek nadaljevanje obnove Mariborske ceste v Celju in sicer na območju železniškega podvoza. V prvem delu bodo izvajalci jutri dela izvajali na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. Promet bo po drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu vsako smer. V sklopu delovne zapore bodo zaprti uvoz na cinkarniško pot iz smeri Hudinje in izvoza trgovine Lidl, izvoz in cinkarniške poti v smeri Laškega in k trgovini Lidl. Zaprti bodo še uvoz k trgovini Lidl iz smeri Laškega in cinkarniške poti, izvoz iz smeri trgovine Lidl v smeri Hudinje in cinkarniške poti ter avtobusno postajališče ob glavni avtobusni postaji.
1: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Šoštanju, toliko tudi v Podčetrtku, popoldan tudi do 36 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno in zelo vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, a v četrtek popoldne bo sonce nazaj, na to pa kaže na dokaj stabilno vreme brez hude vročine.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana, mahamo vsem, ki ste na počitnicah, tistim, ki začenjate z delovnim tednom, pa želimo, da bi klima delala tako, kot mora delati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, počitnice so se začele, malo več dela imajo policisti z umiritvijo preglasne mladine. Petkrat so posredovali na javnih krajih, trikrat pa so pozvonili tudi na domači zvonec in spomnili, da imajo preglasni žureri tudi sosede.
4: No, tako, kaj se je včeraj dogajalo na območju Slapa Ringa, pa po dveh pesmih v paketu.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Tempo na Radio Celje prebujamo prvi počitniški ponedeljek. Dobrodošli in dobro jutro in tako je opozorilo previdno v gorah.
1: Ja, zgodilo se je v soboto in to malo pred peto popoldan na območju slapa Rinka se je namreč zgodila gorska nesreča, v kateri se je pri sestopu z okrešlja huje poškodovala planinka. Na spolski skali je spodrsnilo in je padla približno 2 metra globoko ter utrpela poškodbe glave.
0: Vsem hribolazcem iz Radia Celje želimo trden in varen korak.
1: No, še postanek v Celju. Nekaj popolnoči so neznanci poskušali vlomiti v trgovino s kolesi. Lastnika trgovine so oškodovali za okoli 3000 evrov.
0: Tudi kolesarjem želimo varno vožnjo. Prijeten ponedeljek vsem, razen tem, ki kradejo. Tem pa ne.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
5: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
4: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
5: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
4: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
5: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
4: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanje Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Fitnice, uživamo skupaj, to je Radio Celje, 3 minute do 7, ne pozabite, špricnite malo parfuma tudi pod pajskom.
1: No, vročina se bo nadaljevala še vsaj do srede in jaz si ne predstavljam, da nekateri v takšnih razmerah delajo še vedno brez klime.
2: Mm-hmm. Ja, in zato so sindikati ponovno pozvali k varnemu in zdravemu delovnemu okolju. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pa pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, tudi ustrezno ukrepali.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kaj ta teden čaka poslance.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sindikati s ponovnim pozivom za varno in zdravo delovno okolje v vročini. V nesreči manjšega letala v Franciji 11 mrtvih. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti, so zapisali. Od pristojnih pričakujejo, da bodo proti delodajalcem, ki v času vročine zavestno opuščajo ukrepe za zaščito delavcev, ukrepali odločno, dosledno in z močnimi odvračilnimi sankcijami. Kazen za ogrožanje zdravja delavcev mora biti višja od prihranka, ki ga delodajalec doseže s kršenjem pravil, so opomnili. V nesreči manjšega letala v bližini francoskega mesta Nancy je včeraj umrlo vseh 11 ljudi na krovu, je sporočila policija. Vzrok nesreče še preiskujejo. Po navedbah francoskih medijev so bili na letalu padalci. Na letalu naj bi bilo poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Šlo je za skupino medicinskih sester in tehnikov, nekateri med njimi so skok dobili kot dar. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. Sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Promet.
13: Ja, promet je trenutno zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti prestolnici. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 0813-02.
4: Obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Šentrupert vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 2. julija od 7. do 10. ure v osnovni šoli Šentrupert. Vsi, ki se boste akcijo deležili, pokličite do srede 1. julija med 7:30 in 15. uro transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje na telefonsko številko 03 423 35 97.
12: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
14: Dobro jutro, dober
13: dan.
14: Dobro jutro. Boštjan Mirzembojana smo, vaša družba 7 če 7, tak pravlično, ne?
13: Ja, ja, je Boštjan prej rekel, joj, kako je kratek vikend. Jo. Greš na dve fešti, pa ga je že konec. Vikendi, Boštjan, se strinjamo, so res prekratki.
14: No, se to pravim, ne?
15: Je, pa ja. Sej bo naslednji 1, 2, 3 tukaj. Še petkrat gremo spat, pa bo.
14: Petkrat? Jo. Petkrat? To si tako povedala, lahko da nas vikend čaka za ovinkom. Petkrat.
10: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
10: Smeh.
12: In veselje.
10: V jutranji.

0: Miran Rodan, v jutranjem ritmu in s pesmijo Hočem te. 16. je čez sedmo, dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Zdravo, živjo, počitnice so, zato ne bo čist nič čudnega, če bomo v tem poletnem času kdaj skočili pred vas in vam pred usta nastavili mikrofon in postavili kakšno nevsakdanje vprašanje.
0: No in to smo tudi naredili, tokrat nas je zanimalo, kaj bi počeli, če bi poletje trajalo samo 24 ur.
1: O, kaj bi jaz kaj delo? Jaz bi se... če je samo 24 ur.
0: Če bi poletje trajalo samo 24 ur, kaj bi počel?
1: Ne smem povedati.
0: Okay. Srečali smo poslušalca Edvarda.
2: Pol bi narež kar bil tale v kazino, pa probo zadeti jackpot.
0: A to bi delo 24 ur, Edvard?
1: Ja, da bi pa za zimo imel, ne, dnar, da bi se lahko grel, ne.
0: No,
1: ja.
0: Stavili pa smo tudi Bora, kaj pa ima Bor?
3: Po moje bi šel na plažo, nekaj bi spil, pa bi se sončil cel dan.
1: No ja, vse, to je najbolj pametno. Da izkoristiš
0: simple,
1: poletje, ne?
0: Simpel stvari so ponavadi najboljše, ne?
1: No, tudi danes gremo na teren in danes se lahko zgodi, da ustavimo točno vas in vam postavimo vprašanje, kaj je najbolj čudna stvar, ki jo imate v torbi. Lahko pa nam pošljete tudi SMS na 031-609-609, torej kaj je najbolj čudna stvar, ki jo imate v torbi.
4: Val poletne glasbe.
5: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03-425-40-80.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: A vas, ker si to zaslužite. Na Radio Celje smo veseli vaše družbe. Veseli smo tudi, ker lahko soodločamo.
1: Ja, septembra bo namreč jasno, katere ideje bodo postale resničnost. Takrat bodo namreč Celjanke in Celjani ponovno odločali o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojem okolju v naslednjih dveh letih. Kako pa napreduje izvajanje že potrjenih projektov, Bojana?
2: Ja, od 43 projektov, ki so jih občanke in občani Celja izglasovali za izvedbo v letošnjem letu, je uresničenih že 18 projektov, 25 jih je v različnih fazah izvajanja. No, katere pobude?
1: Katere ideje bodo postale resničnost? Takrat bodo namreč Celjanke in Celjani ponovno odločali o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojem okolju v naslednjih dveh letih. Kako pa napreduje izvajanje že potrjenih projektov, Bojana?
2: Ja, od 43 projektov, ki so jih občanke in občani Celja izglasovali za izvedbo v letošnjem letu, je uresničenih že 18 projektov, 25 jih je

Radio Celje. You said you felt so happy you could die.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje uspešno nadaljuje izvajanje projektov participativnega proračuna Celje po moje. Od 43 projektov, ki so jih občanki in občani izglasovali za izvedbo v letošnjem letu, je izvedenih 18 projektov, 25 pa jih je v različnih fazah izvajanja. Med izvedenimi projekti so različne pobude, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, defibrilatorji, drevesa, klopi, ozelenitve in tako dalje. Ob tem pa že potekajo aktivnosti za novi cikel participativnega proračuna za obdobje med leti 2027 in 2028. Po zaključku zbiranja predlogov je vse pobude pregledala komisija, trenutno pa so delavci občinske uprave preverjajo njihovo skladnost s pravili participativnega proračuna, ocenjujejo izvedljivost in pripravljajo finančne ocene. V sodelovanju s predlagatelji potekajo tudi usklajevanje in dopolnitve posameznih pobud. Po zaključku strokovnega pregleda bodo na glasovanje uvrščeni predlogi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje participativnega proračuna. Glasovanje bo potekalo septembra, ko bodo občanke in občani ponovno odločali o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojem okolju v letih 2027 in 2028.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 20 v Gornjem gradu, 16 na Rogli, popoldan tudi do 36. Danes in jutri bo večinoma sončno in zelo vroče, popoldne in zvečer lahko zato nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začeli nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, a v četrtek bo sonce nazaj. Na to kaže na dokaj stabilno vreme brez hude vročine.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Jutranji zastoj je trenutno na relaciji Velika Perešica Arja vas. Počasneje gre tudi na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. V času turistične sezone pa bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8 in 13, ter na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22. Strpno na poti, na vseh ovirah pa obveščajte na ničo 80-13-02.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 1. julija prekinjena dobava električne energije v Dramljah med 6:30 dopoldne in 14. uro na območju transformatorske postaje Slemene ter med 6:30 in 7:30 uro zjutraj ter med 13. in 14. uro še na območju transformatorskih postaj Bela Gora, Gora, Zgodnja.

0: Zgornje Dramlje, Šedina, Zgornje Grušce, Grušce, Zgornje Pletovarje in Jazbine. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: To je jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dobro dan.
4: Živ žal!
3: Boštjan, Mirza in Bojana, zadnji ponedeljek v juniju prebujamo v najboljši družbi. Dobrodošli.
4: Evo pa prvi počitniški.
3: Prvi počitniški.
4: Mimo grede samo 20 minut vožnje iz Celja in že se boste hladili.
3: Ja, če se peljamo po avtocesti.
4: Res je, in peljali se bomo, ker na bazenu Prebold je res top. Boste sami preverili, kako je na bazenu Prebold, ker vam bomo po dveh hitih podarili dve brezplačne vstopnici. Kaj pa to? Ja, tep ne, tako da naj se ti ne smeji. Ostanite naša družba!
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ravno prav je velik bazen Prebold, dolg je 50 metrov, širok 12 in temperatura vode je naravno ogrevana, tako da ravno pravšnja. Bazen pa leži v zelenem okolju Preboldskega gaja, poleg športnega parka, kjer so na voljo igrišča za tenis, odbojko na mivki, nogomet in košarko.
2: No, z malo sreče boste na bazenu Prebold uživali tudi vi. Takoj zdajle, ker drugače boste pozabili, pošljite SMS, napišite bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. SMS zdaj pričakujemo na 031 609 609. Bazen Prebold, ime, priimek, 031 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Imagine Dragons, pravi tempo v prvem počitniškem ponedeljku. Kot kaže, bo tudi današnji ponedeljek zelo, zelo, zelo vroč. V Celju imamo trenutno že 25 stopinj.
1: Ja, na Hrvaškem pa se tudi to poletje borijo s požari. Sinoči je namreč ogenj izbruhnil na otoku Vis. Bojana, kakšne so kaj trenutno razmere?
2: Ja, sinoči okoli 11 je izbruhnil obsežen gozdni požar na območju Komiže na zahodu otoka, kjer gorita borov gozd in grmičevje. Ogenj pa se je zaradi vetra hitro razširil, pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, kakšne so nove informacije o žrtvah potresa v Venezueli.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli še naraslo. Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi. Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure v uro manj. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub med sebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa 2. v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag.
2: Vreme.
3: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
4: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Radar je v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. Jutranji zastoj pa trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas. Počasneje gre tudi na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. O ovirah, radarjih in kontrolah obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
1: 4 minute so čez 8, Boštjan Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobro jutro in dobro dan.
4: Jutro za vse počitniške, počitnikarje dnevi še niso čisto brezskrbni, ležerni. Nekateri namreč še vedno sedijo za knjigami in se učijo. Danes se začenjajo popravci, pa predmetni izpiti, ta prvi rok, ne?
1: Ja.
4: Je pa je še en na konc poletja, ne? A pri katerem predmetu je imel mir za popravca?
1: Čakaj, kako pa ti veš, da sem jaz imel popravca?
4: To bomo slišali takoj po glasbenem skoku v letu 1983. Ja, Bojana ni imela popravca, ona je bila diamantna maturantka, ne vem, ko vse te točke
1: ampak
4: izbrane.
1: Ampak jaz mislim, da si tudi ti imel kakega popravca, ne?
4: Ne. No, katerega je popravljal mir za takoj potem le hitov.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranjem.

0: Glasbeni skok v leto 1983, Billy Joel in Uptown Girl. 8 jih je, točno čez 8, dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje.
1: Zdravo živjo, ja, nekateri so še malo na trnih, nekateri sedijo za knjigami in se že pridno učijo. Danes se namreč začenjajo popravci pa predmetni izpiti. A Mirza, ti si, vem, da imel enega popravca.
0: Enega samega in to iz kemije, v tretjem letniku srednje šole in moram povedati, da sem jo popravil potem spet,
1: ja?
0: Pa tisti prvi teden po počitnicah, ne, ja? Sem po koncu šole in potem sem v kemijo zaključeno tudi pet.
1: Ne, nič nisem imel zaključeno pet, ne, ja. Ampak sem imel pozitivno.
0: Ne, tak, ne. Pri nas je bilo tako, da tisti, kakor si pisal, tako si imel zaključen.
1: Bojana, a ne, da sam narediš, nič imaš pol pet zaključen.
0: Ne, ja,
1: najboljša si pol še odličnjak s popravcem, ne, skor... to ne gre. Ne?
0: Ja, ampak to je čist po nesreč, da sem popravca.
1: Ja, no, ja. In kemijo je imel popravca zato, ker je imel preveč C2H6O-ja v krvi na mest H2O-ja med letom. A ne? A ne?
0: Etanola, ne? Ja, mislim, pa naj oganem, ti si imel zihar angleščino popravca. Jaz, da, res, grem staviti, da si imel angleščino.
1: Jaz moram reči, mi smo dobili novo profesorco za angleščino. Lušna. Res je bila lušna. Meni je bila tako všeč in pa sem jo hotel še pač prvi teden v počitnicah enkrat
0: aha,
1: videti. Ne?
0: Aha,
1: ja, ja,
0: bil to
1: ja.
0: Izgovor.
1: Mlada, tako lihe pršne s faks, tako res fajno. Ne?
0: Ampak jaz sem prepričan, da si se ti zelo dobro naučil angleško takrat, ko si imel popravca. Tako da dej napovej naslednjo pesem, ki je na vrsti v angleščini.
1: V angleščini?
0: V angleščini, ja.
1: A kar zdaj le?
0: Kar zdaj le, ja.
1: O, zmam pa kar malo treme. Ok, tak, takle bom začel. Hello, to je že v redu, ne? You are listening to Radio Celje and this is Andrea Bocelli and Sara Brightman, time to say goodbye.
0: Super, Boštjanom vlada v bistvu angleščino za politike, ne?
1: Točno to sem se učil, politično angleščino. Zdaj pa tišina, poslušamo pesem, ki jo jaz največkrat zapojem pod tušem. Takle začnem.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nehiti za vas poslušamo Radio Celje, gremo v Laško.
1: Ja, Laščani so zaskrbljeni, kaj točno pa jih muči, Bojana?
2: Muči jih negotovost glede izvedbe protipoplavnih ukrepov na Savinji. Ostali so namreč brez milijonov za omenjene ukrepe, ki bi morali biti že zdavnaj končani, a se še začeli niso. Z denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost bodo zdaj uredili le območje rečice v Debru, no kdaj se bodo dela tam začela, pa izvemo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Regija danes.
2: Pozdravljeni. V občini Laško so ostali brez milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savinji je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. Direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Kdaj se bodo začela dela v Debru, pojasnjuje župan Marko Šantej.
3: V Debru je pa postopek izbora izvajalca v teku in po terminskem planu je predvideno, da bi nekje v naslednjih tednih morala biti tudi sklenjena pogodba, potem uvedba v delo ali v mesecu avgustu ali bi si želeli najkasneje v mesecu septembru.
2: Projekt na Rečici vključuje ureditev struge, gradnjo nasipov in del mobilnih zagatnih sten ter meteorno odvodnjavanje za zaščito celotne stanovanske soseske Debro, gasilskega doma, doma starejših in druge ključne infrastrukture.
1: Vremenska napoved.
4: 26 stopinj imamo v Celju, 27 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Rogaški Slatini. Popoldan ponekod tudi do 36 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno in zelo vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne bodo začeli nastajati posamezne plohe in nevihte. Zvečer se bodo padavine od severa razširile nad večji del Slovenije, a v četrtek popoldan bo sončno. Nazaj. Na to pa kaže na dokaj stabilno vreme, brez hude vročine.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Radar je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. Na jutranji zastoj trenutno na relaciji Velika Perešica Arjava, so počasneje gre tudi na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Omejitev višine za izredne prevoze pa je vzpostavljena v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri. O zastojih, ovirah in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
7: Ritem.
1: Na Radiu Celje.
4: Zdravo!
6: Dobro jutro.
4: Boštjan, Mirza in Bojana, poletno jutro na Radiu Celje lepšamo z vročimi poletnimi hiti. Lepo, da smo skupaj.
6: Kaj priznajmo si, da smo vsi komi čakali, da bo poletje, pa da bomo imeli dolge dneve, kratke noči, pa veliko sladoleda, senco, osvežitev v morju, pa bazenu. Ne? To je to pravo poletje. To je to pravo poletje.
4: Pa tole. To takrat veš, da se je poletje začelo.
6: Tudi če ne bi bilo tega, tudi če ne bi bilo komarjev, ne. Zdaj, ko smo...
4: Eto, pa sem ga.
6: Problem rešen, ampak jih je še milijon vsaj tukaj blizu nas, ne. En preverjen recept imam, kako se lahko izognemo komarjem.
4: Jo.
6: Tako je po naslednji pesmi.
7: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: samo najboljše za vas, takle radi se imamo na Radio Celje. Poletje je, ne? Ja, se moram malo poznati tudi, ne? V srčku.
1: Ja. V srčku, ja, ja.
0: Boštjan Mirzembojana, smo vaša družba, dobrodošli.
1: Dobro jutro, evo, komi smo čakali, da pride poletje, ne? Dolgi dnevi, kratke noči, sladoled, senca. To je tista ta prava poletje, ne? Ki se ga veselimo vsako leto, ampak sam, če ne bi bilo komarjev.
0: Le spet je nazaj.
1: Spet je nazaj, ampak to je eden
0: drug,
1: od mnogih.
0: To je drug, to je drug, ja.
1: In baje, komarji ne marajo, če mi spijemo izredne velike količine kave, baje jih pač von kave oziroma okus po kavi v naši krvi odganja, ne.
0: Jo.
1: Ni jim všeč tudi, če smo mi recimo oblečeni v belo barvo, ne. V belih cotah nas baje ne opazijo takoj, so jim pač druge barve malo bolj upadljive, ne. A pa posebej imajo radi krvno skupino nič. Tako da mimo grede pikajo samo komarje samice, samcem je pa dovolj samo cvetni nektar iz cvetlic, ne? Ja. Bojana.
0: Nobenega komentarja na to. Ja, ja, ja. Vse je ženske delajo, ne? Moški pa uživamo, ne? Uživamo pa pijemo, jaz mislim, što rekla. Ampak je modro tiho. Ja. Sicer pa, veste kaj, komar reče svoji družbi, ko se poslavlja, ko se poslovi. Ajde, pičim zdaj.
2: Poletna osvežitev. Na

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek, 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: 9 minut do 9, to je Radio Celje in rečemo lahko samo bravo.
1: Bravo. Gledališče Zarja Celje je namreč blestelo v Bosni in Hercegovini na mednarodnem gledališkem festivalu, osvojilo pa je več nagrad.
0: Bravo.
2: Ja, celjski ljubiteljski gledališčniki so za predstavo Ekskurzija prejeli kar 5 od skupno 10 podeljenih nagrad. Med njimi tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela igralca Srečko Centrih in Benjamin Mencinger ter nagrado za najboljšo režijo festivala Žiga Medvešek. Ob tem je gledališče Zarja Celje prejelo še nagrado za ekipni odrski gib. Čestitke.
0: Bravo in globok priklon.
2: Ja.
1: Več pa tudi na spletni strani Radia Celje.
3: Poslušate Radio Celje.
2: Ja.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Visu obsežen gozdni požar. Na občinskih volitvah v Gradcu znova zmaga komunistov. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, poroča portal Dalmacija danes. Na občinskih volitvah v Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti, dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov. Sledi Ljudska stranka s 25,6%, tretji so zeleni s 13,9%, nato pa svobodnjaki z 12,1%. Komunisti so izid zadnjih volitev leta 2021 precej izboljšali. Pred 5 leti so namreč v drugem največjem avstrijskem mestu dobili 28,9% glasov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim 5-letnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
12: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Promet.
13: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti prestolnici. Omejitev višine za izredne prevoze pa velja v predorih Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri. Varno, predvsem pa strpno na vseh poteh, o radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
14: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: Petih je čez deveto, v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza Bojana. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
15: Zdravo živjo, danes se bo ogrelo tja nekje do 36 stopin, vroče bo, tako da špritnite malo parfuma pod pajsko, nujno. In če kdaj bo danes res prav prišla osvežitev, senca, pijača, dobra družba. Ta teden namreč uživamo na bazenu Prebold. Danes dvema izmed vas podarimo dve vstopnici za obisk bazena Prebold, ne? Kako do nagrade, pa po dveh izbranih hitih. Ostanite blizu.
14: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
14: Smeh.
16: In veselje.
14: V jutranjem ritmu.
16: Na Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: A ste za en skok v pravo poletno osvežitev?
2: Smo!
1: Seveda ste, potrebovali boste pa samo brisačo in kopalke. Za vse ostalo bo poskrbljeno. Ta teden namreč uživamo na bazenu Prebold, v zelenem okolju Preboldskega gaja, ob športnem parku, z velikim in malim bazenom, lepo prosim. Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure, sezona traja do 31. augusta. Mi pa ta teden vsak dan žrebamo dva nagrajenca, vsako dni prejme po dve vstopnici za obisk bazena Prebold.
2: No, do teh dveh vstopnic je čistka mod prit. Vse, kar je potrebno narediti, je, da pošljete SMS. To naredite takoj zdaj, ker verjemte, da te pol pozabili, ne? SMS je pošljite na 031-609-609. V SMS napišite bazen Prebold, zraven pa obvezno svoje ime in priimek. In torej vse to na 031-609-609. Razumemo? Bazen Prebold, ime primek, 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Klapa Šofet, takšno je poletje na Radio Celje.
1: Ja, pa ne samo morje, tudi zdravilišča in terme so za marsikoga priljubljena poletna destinacija. Kakšen obisk to poletje pričakujejo zdravilišča na Celjskem, Bojana?
2: Slovenska naravna zdravilišča sedežem v Celju pričakujejo uspešno poletje. Katerih gostov bo največ in kaj je trenutno eden največjih izzivov zdraviliškega turizma? To slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Slovenska naravna zdravilišča pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarila dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar. Rast je po njeni oceni predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v petmesečju 5,3% več kot v enakem obdobju lani.
2: Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka, pa izstopa za najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast.
1: Pomankanje kadra po mnenju Požarjeve ostaja eden največjih izzivov zdraviliškega turizma, zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja.
0: Vremenska napoved.
3: 28 stopinj imamo v Celju, 27 v Šentjurju, 30 v Slovenskih Konicah, popoldan ponekod tudi do 36 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno in zelo, zelo vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije, a do četrtka popoldan se bo tudi izlilo. Na to pa kaže na dokaj stabilno vreme brez hude vročine.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Po napovedih prometno-informacijskega centra pa bo v petek, soboto, nedeljo in ponedeljek na cestah največ gneče proti obali, tako v dopoldanskem kot popoldanskem času. Strpno na poti, lokacijo policistov pa le javite na 08013-02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
5: Poštejan Mirza in Bojana smo jo prebrali, želimo si, da bi jo prebrali tudi vi, knjigo Mali princ.
3: Ja, res prijetna, kratka, pa še ilustracij polna, zgodba pa itak se zuje, ne?
5: Zdaj, Malega princa poznamo vsi, ne? Tudi tisti, ki knjige niste prebrali. Poznate pa citat, sem prepričan, kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.
3: Ja, res je. No, danes bi 126. rojstni dan praznoval avtor Malega princa, sicer tudi pilot, francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry.
5: Kako mu je ime?
3: Antoine de Saint-Exupéry. Okay. Ja, francosa, ne?
5: No, zdaj pa grem po tega de Saint-Exupéry-ja v knjižnico.
3: Ne, v knjižnico, to knjigo je treba imeti doma, to knjigo je treba kupiti. Ene knjige je treba pač kupiti.
5: Ja, okay.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: smo vaše družbe, to je Radio Celje. Dobrodošli, za nekatere lahko rečemo dobro jutro, ne, za tiste počitnikarje, eni ste šele zdele prelezli spod kotra, mislim, ne, se je bilo tako vroče,
1: da ne. Ne.
0: Ja, za druge pa seveda dober dan, dobrodošli.
1: 29. junija in pred nami je še 63 dni poletnih počitnic.
0: Ja, če mene vprašate, je to čist premal, čist
1: pa kako je to premalno?
0: Premal je, no.
1: A ne, če bi rad imel daljše počitnice, se boš moral pa nekam preseliti,
0: kam pa?
1: Ja. Jer ne vem, recimo v Bolgarijo, ne? V Bolgariji imajo obe otroci iz prve triade osnovne šole za kar 40 dni daljše počitnice od naših šolarjev.
0: Jo.
1: Pa tudi v Italiji, ne, v poletnih počitnicah uživajo vsaj 3 tedne dlje od naših šolarjev, prav tako.
0: A dej nekaj, ja? Bolgarija, torej Italija. Zdaj, mečken po bolgarsko že znam kaj povedati, ne? Sem se učil.
1: Ne, res.
0: In sicer Kriva je zmagovalna pesem letošnje Eurovizije. No, tole je po bolgarsko. Eto, bangaranga, bangaranga, to je po bolgarsko.
1: E, Boštjan, jaz ne vem, koliko se boš ti naučil bolgarščine iz tega komada, zato ker je komad v angleščini.
0: Bangaranga pa kar ni v angleščini.
1: Je, to je pač neko mašilo, drugim vse ostalo je pa v angleščini.
0: Ne, mi zdi vse pokovariti.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Radio Celje.

kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
8: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Visu obsežen gozdni požar. Pri nepravilni uporabi klimatskih naprav večja poraba elektrike. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gost in grmičevje. Zagorelo je sinoči okoli 23, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, sodelujejo tudi letala. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih stavb. Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili nekaj nasvetov, kako privarčevati. Ob nepravilni uporabi klimatskih naprav se lahko namreč znatno poveča poraba električne energije. Temperatura v prostoru naj bo največ za 6 do 8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Zato v Zvezi potrošnikov svetujejo, naj hlajenja ne nastavljamo na manj kot 24 ali 25 stopinj. V času delovanja klimatske naprave naj bodo okna zastrta s senčili, s čimer se prepreči pasivno ogrevanje prostora. Prostore naj se prezračuje zgodaj zjutraj ali zvečer, ko se ozračje ohladi. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Jutranji zastoj trenutno na Polulah v obe smeri zaradi del na cesti. Po napovedih prometno-informacijskega centra pa bo v petek, soboto, nedeljo in ponedeljek na cestah največ gneče proti obali. Strpno na poti, o vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

Usmrtnice. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 67. letu zapustila draga žena, mami in babi Zdenka Krulec iz Lateč pri Šentjurju 10A. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 17. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 67. letu zapustila draga žena, mami in babi Zdenka Krulec iz Lateč pri Šentjurju 10A. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 17. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustil dragi ate, dedi in pradedi Stevan Salamun iz Andraža nad Polzelo, nazadnje je bival v domu starejših občanov Lipa Štore. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 12. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 11.15. Žara bo na dan pogreba od 9. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustil dragi ate, dedi in pradedi Stevan Salamun iz Andraža nad Polzelo, nazadnje je bival v domu starejših občanov Lipa Štore. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 12. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 11.15. Žara bo na dan pogreba od 9. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22A Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22A Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. Po hudi bolezni je v 67. letu umrl dragi mož, oče in dedek Anton Zvone Jakopič iz Sedraža pri Laškem. Pogreb bo v sredo 1. julija ob 14. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Jedrt v Sedražu. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Po hudi bolezni je v 67. letu umrl dragi mož, oče in dedek Anton Zvone Jakopič iz Sedraža pri Laškem. Pogreb bo v sredo 1. julija ob 14. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Jedrt v Sedražu. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 29. junija, godujeta sveti Peter in Pavel apostola. Imena, ki godujejo: Peter, Pero, Perica, Peran, Petja, Pavel, Pavlek. Peter je bil prvak apostolov in prvi papež. Po Jezusovem vnebohodu je vodil cerkev najprej v Jeruzalemu, nato v Antiohiji, slednjič v Rimu, središču tedanjega sveta. Prvič je prišel Peter v Rim verjetno leta 42, potem ko ga je bil angel čudežno rešil iz ječe. Od tega leta se šteje tistih 25 Petrovih let, ko naj bi kot rimski škof vladal vesoljni cerkvi. Ko je prišel v Rim, je mesto štelo nad 400 ulic, nad 400 trgov in 470 poganskih templjev. Pavel je apostol narodov in največji misionar vseh časov. Rodil se je v Tarzu v Mali Aziji. Jezus ga je sam čudežno poklical za apostola, potem ko se mu je prikazal na poti v Damask in je Pavel iz preganjavca cerkve postal njen apostol. Pavlova spreobrnitev je za Jezusovim vstajenjem eden največjih dogodkov krščanske zgodovine. Od farizejske usmerjenosti staršev je podedoval verski ogen in rimsko državljanstvo. Od učiteljev v domači šoli in potem še v Jeruzalemu pa poznavanje svetega pisma. Ponovimo, danes 29. junija godujeta sveti Peter in Pavel, apostola.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Gremo si na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gust v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, lak skar je 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gušt.
6: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
7: Poletje v novem tedniku.
8: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Caprisan?
7: Z novim tednikom na okrog!

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V srednji knjižnici Celje so pripravili predstavitveni dogodek evropskega projekta Urban Green Leap, v okviru katerega mestna občina Celje z mednarodnimi partnerji razvija rešitve za prilagajanje mest posledicam podnebnih sprememb. Projekt njegove cilje in načrtovanje aktivnosti je predstavil vodja projekta Matej Guštin iz mestne občine Celje. Poseben podarek je bil namenjen urbanim vročinskim točkam, ki zaradi podnebnih sprememb postajajo vse večji izziv tudi za Celje. Direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec je predstavil pomen dreves pri ustvarjanju zdravih in podnebno odpornih mest. Med drugim je izpostavil njihovo vlogo pri zmanjševanju poletne vročine, blaženju hrupa, filtraciji zraka, shranjevanju ogljika in uravnavanju padavin. Predstavljen je bil tudi kataster dreves mestne občine Celje, ki omogoča bolj načrtno sajenje in upravljanje urbanega drevja. Pomemben del dogodka je bila participativna delavnica, na kateri so udeleženci prepoznavali najbolj izrazite vroče točke v mestu ter območja, ki že deluje kot naravni hladni otoki. V okviru dveh poletnih dogodkov Hot Walk, vroči sprehod, bodo skupaj strokovnjaki raziskovali vročinske točke v mestu. Naslednji tak dogodek bo 9. julija.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, tudi jutri popoldne se lahko pojavi kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Slavinskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici se vožnja upočasni zaradi delovne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled pričenjamo s predstavitvijo letošnjega svetovnega prvenstva v nekaterih številkah. Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih na primer ogledalo skupno 4.644.550 gledalcev. Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994. Po podatkih FIFA je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, to povprečno znaša približno 3 na tekmo. Za primerjavo, na celotnem svetovnem prvenstvu leta 2022 je bilo doseženih 172 golov, a je bilo tedaj v Katarju, tako kot na vseh turnirjih od leta 1998, odigranih le skupno 64 tekem.

0: 30.
1: Drugi del današnjega športnega pregleda namenjamo odbojki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Slovenski odbojkari so po 3 tesnih zmagah in porazu na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrali izvrstno. Z borbeno igro so premagali Kanado in Bolgarijo, v soboto pa nadigrali Brazilce ter skočili na drugo mesto lige in napredovali na 5. mesto na svetovni lestvici. Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič, Tonček Štern je dodal 13 točk. Za Italijo je 21 točk dosegel Alessandro Bovolenta. Slovenci bodo 3. in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

0: 30.
1: Za zaključek še novica iz sveta tenisa. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila, med drugimi pa se bosta predstavila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Yibingom. Jannik Sinner, kateremu od največjih turnirjev manjka le še Wimbledon, se bo najprej srečal s Srbom Miomirjem Kemanovićem. Arina Sabalenka, ki na angleški travi še ni igrala v finalu, pa se bo pomerila s predstavnico Srbije Teodoro Kostović. Veronika Rjavec bo igrala tako med posameznicami kot v konkurenci dvojic.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli še naraslo. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Pod ruševinami je še vedno ujetih na tisoče ljudi. Čeprav reševalci iz Venezuele in tujine nadaljujejo iskanje in reševanje, je upanja, da bodo pod njimi še našli koga živega iz ure uro manj. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi oziroma nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
6: Na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Slavenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici se vožnja upočasni zaradi delovne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
8: Ne, kaj pa je?
7: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
8: To se pa splača.
7: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
9: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
10: Nova dimenzija na Radiu Celje.
11: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, pripravil sem jo Mirza Ribič. Včasih v galerijo ne vstopimo zato, ker bi iskali lepoto. Včasih vstopimo zato, ker je zunaj preveč hrupa, preveč novic, preveč napetosti, preveč občutka, da se svet vrti hitreje, kot mu lahko mi sledimo. In prav v takih časih se znova pokaže, da galerija ni samo prostor slik, kipov, videov, zvoka in sodobnih postavitev. Galerija lahko postane zavetje. Ne zavetje v smislu pobega pred resničnostjo, ampak prostor, kjer si človek lahko za trenutek oddahne, pogleda drugače in si dovoli misliti počasneje. Tema današnje oddaje je galerija kot zavetje, umetnost v času nemira. Ko rečemo zavetje, si običajno predstavljamo nekaj zelo konkretnega. Streho nad glavo, varno sobo, bližino ljudi, ki jim zaupamo, toda zavetje je lahko tudi duševni prostor. Lahko je tišina, slika, pred katero obstanemo dlje, kot smo pričakovali. Lahko je instalacija, ki nas ne razveseli nujno, nas pa ustavi. Lahko je zvočno delo, ki nas spomni, da svet ni sestavljen samo iz opozoril, rokov in strahu. Galerija v času nemira ne ponuja preprostih odgovorov in ravno zato je pomembna. Reče nam, da bo vse dobro, ne prekriva tistih razpok, ne olepšuje nujno našega sveta. Dobra umetnost pogosto naredi ravno nasprotno. Pokaže nemir, ga postavi pred nas in nam omogoči, da ga pogledamo iz varne razdalje. In to je pomembno. Ko smo sredi tesnobe, krize ali družbene napetosti, se nam pogosto zdi, da smo vanjo potopljeni do vratu. Umetnost pa lahko iz tega občutka naredi obliko. In ko nekaj dobi obliko, postane vsaj malo bolj razumljivo. V zgodovini umetnosti se to ponavlja. V času vojen, prelomov, bolezni, selitev in osebnih izgub so umetniki ustvarjali dela, ki niso bila samo dokument časa, ampak tudi prostor notranjega preživetja. Picassova Guernica ni mirna slika, je krik. Toda prav zato lahko postane prostor skupnega razumevanja bolečine. Dela Kete Kolwitz niso lahkotna. Pogosto govorijo o izgubi, revščini in trpljenju. A v njih je tudi nekaj izjemno človeškega. Občutek, da nekdo vidi bolečino tistih, ki jih svet pogosto spregleda. Tudi sodobna galerija ima podobno nalogo. V času, ko nas vsak telefon vsako minuto potegne v novo zgodbo, novo skrb, novo razburjenje, galerija zahteva nekaj skoraj uporniškega. Od nas zahteva prisotnost. Tam ne drsimo po telefonu samo naprej, ampak tam stojimo, gledamo, poslušamo in včasih ne razumemo stvari takoj. In to ni napaka, to je samo del izkušnje. Galerija kot zavetje ne pomeni, da mora biti umetnost prijetna, zavetje ni vedno mehko. Včasih je zavetje prostor, kjer lahko varno srečamo tudi neprijetne teme. Podnebna kriza, vojne, osamljenost, umetna inteligenca, izguba zasebnosti, razpad skupnosti, utrujenost sodobnega človeka. Vse to so teme, ki jih sodobna umetnost pogosto odpira. Razlika je samo v tem, da v galeriji te teme niso vržene v nas kot nekakšen alarm. Postavljene so pred nas kot vprašanje. In vprašanje je lahko veliko bolj zdravilno kot ukaz. Ko umetnik ustvari delo iz nemira, ne ustvari nujno rešitve. Ustvari pa možnost, da se v tem nemiru pogovarjamo, da ga delimo, da ga ne nosimo vsak zase v tišini. Zato galerija ni samo prostor opazovanja, ampak je tudi prostor skupnosti. Tudi če smo v njej sami, smo v stiku z nekom, z avtorjem, z njegovim časom, z njegovim dvomom, z njegovim poskusom, da nekaj ubesedi brez besed. In morda je prav to ena največjih moči umetnosti v času nemira, da pove tisto, česar sami ne znamo povedati. V drugem delu današnje oddaje še preverimo, zakaj galerija danes ni več samo prostor mirnega gledanja, ampak lahko postane prostor okrevanja, upora, pogovora in na nek način tudi skupnega dihanja. Tudi takrat, ko svet zunaj ni najbolj miren.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Galerija kot zavetje ni nujno tiha bela soba, kjer se nič ne zgodi. Sodobna galerija je namreč lahko zelo živa. Lahko je prostor delavnic, pogovorov, performansov, projekcij, srečanj in sodelovanja. Lahko je prostor, kjer se ljudje, ki se sicer nikoli ne bi usedli za isto mizo, srečajo ob istem vprašanju. V času nemira umetnost dobi še eno pomembno nalogo. Ne gre samo za to, da nekaj pokaže, gre tudi za to, da ustvari pogoje za poslušanje. To je danes redko, veliko govorimo, manj poslušamo, veliko se odzivamo in manj zares premislimo. Galerija pa lahko upočasni odziv, lahko nas zadrži pred prvo sodbo, pred hitro mislijo, pred tistim preprostim, všeč mi je ali pa mi ni všeč. In pri umetnosti je pogosto bolj zanimivo vprašanje, kaj se v meni zgodi, ko to gledam. Morda nas neko delo pomiri, morda nas razjezi, zmede, morda pa nas spomni na nekaj, kar smo potisnili stran. Vse to so dragocene izkušnje, ker kažejo, da umetnost ni mrtva stvar na steni. Je srečanje in v času nemira potrebujemo prav srečanja, ki niso samo površinska. Zato se vedno več govori tudi o galerijah kot prostorih skrbi. Ne v medicinskem smislu, ampak v človeškem smislu. Galerija lahko skrbi za občutek skupnosti, za spomin, za ranljive glasove, za zgodbe, ki bi sicer ostale neizrečene. V nekaterih umetniških praksah obiskovalec ni več samo gledalec, ampak je na nek način tudi sodelovalec. Včasih lahko kaj napiše, premakne, posname, posluša, doda svoj spomin ali svojo sled. Takrat galerija postane prostor, kjer umetnost ni več samo nekaj, kar gledamo, ampak je nekaj, kar skupaj ustvarjamo. In to je zelo pomembno v času, ko se veliko ljudi počuti nemočne. Umetnost nam ne vrne vedno moči v velikem smislu, lahko pa nam vrne majhen občutek prisotnosti. Občutek, da smo del nečesa, da naš pogled šteje, da naše vprašanje ni nepomembno, da naš nemir ni samo naš. Seveda pa moramo biti previdni, da umetnosti ne naložimo prevelike odgovornosti. Galerija ne more popraviti sveta, ne more ustaviti vojne, rešiti podnebne krize ali pa izbrisati osebne bolečine. Lahko pa naredi nekaj, kar včasih deluje majhno, a je v resnici veliko. Ustvari prostor, kjer se človek ne počuti popolnoma sam. In prav zato je galerija v času nemira lahko zavetje. Ne zato, ker bi nas skrila pred resničnostjo, ampak zato, ker nam pomaga resničnost prenesti, pomaga nam jo pogledati, pomaga nam jo razstaviti na občutke, na podobe, zvoke in na vprašanja. Pomaga nam razumeti, da kaos ni edina možna oblika sveta. Galerija kot zavetje torej ni vedno prostor odgovorov. Včasih je prostor, kjer si lahko priznamo, da odgovorov še nimamo in v času nemira je že to veliko. Današnjo oddajo Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Naj umetnost ostane prostor, kamor ne prihajamo samo gledati, ampak tudi zadihati. In naj galerija ostane ena tistih redkih sob sodobnega sveta, kjer se lahko človek za trenutek ustavi, ne da bi moral takoj vedeti, kam naprej.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: več je to.
1: Sodobnega sveta, kjer se lahko človek za trenutek ustavi, ne da bi moral takoj vedeti, kam naprej.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: Genialno poletje. Terme Olimia.
4: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: novice na Radiu Celje.
1: Resnica ne gre v partnerstvo z vlado za uspešno Slovenijo. Pred državnim zborom opozicijska zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino. Neimenovani vladni uradnik ZDA je dejal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. V vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim petletnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec iz Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
10: Rok Piletič.

0: Creme u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Na primorski avtocesti v obe smeri je pred delovno zaporo pri Postojni upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet med Slavenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Fram. Previdno. Na gorenski avtocesti je upočasnjen promet tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ja, ja, boš tam prej rekel, joj, kako je kratek vikend. Jo. Greš na dve fešti, pa ga je že konec. Vikendi, Boštjan, se strinjamo, so res prekratki.
3: No, se to pravim, ne.
4: Je, pa ja. Sej bo naslednji 1, 2, 3 tukaj. Še petkrat gremo spat, pa bo.
3: Petkrat?
4: Jo.
3: Petkrat? To si tako povedala, kot da nas vikend čaka za ovinkom. Petkrat.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, tudi jutri lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 37 stopinj.
1: Promet.
2: Trenutno je na cesti Šmarje-Koper in na relaciji Domžale proti ljubljanski obvoznici upočasnjena vožnja. Med tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani je zamuda do 20 minut. Na cesti proti Kopru pred Postojno je zamuda do 30 minut. Na relaciji proti Avstriji pred predorom Karavanke je promet počasnejši zaradi tovornih vozil. Pneumatika na vozišču ovira promet pri počivališču Lopata v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Okonini pri Ljubnem obsadnju. Na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ravno prav je velik bazen Prebold, dolg je 50 metrov, širok 12 in temperatura vode je naravno ogrevana, tako da ravno pravšnja. Mm-hmm. Bazen pa leži v zelenem okolju Preboldskega gaja, poleg športnega parka, kjer so na voljo igrišča za tenis, odbojko na mivki, nogomet in košarko.
2: No, z malo sreče boste na bazenu Prebold uživali tudi vi. Takoj zdaj, le krat drugače boste pozabili, pošljite SMS, napišite bazen Prebold skupaj z vašim imenom in priimkom. SMS zdaj pričakujemo na 031-609-609. Bazen Prebold, ime primek, 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Gremo vsi na pisani balon.
2: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
3: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: sporočila na Radiu Celje.
1: So protipoplavni ukrepi v Laškem pod vprašanjem? Nadaljevala se bo obnova Mariborske ceste v Celju, kako bo urejen promet? Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V občini Laško so ostali brez milijonov za protipoplavne ukrepe na Savini. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savini je zmanjkalo časa, saj bi morali biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. V direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Kdaj se bodo začela dela v Debru, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: V Debru je pa postopek izbora izvajalca v teku. Po terminskem planu je predvideno, da bi nekje v naslednjih tednih morala biti tudi sklenjena pogodba, potem uvedba v delo ali v mesecu avgustu ali bi si želeli najkasneje v mesecu septembru.
1: Projekt na Rečici vključuje ureditev struge, gradnjo nasipov in del mobilnih zagatnih sten ter meteorno odvodnjavanje za zaščito celotne stanovanske soseske Debro, gasilskega doma, doma starejših in druge ključne infrastrukture. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu bo jutri in v sredo sledilo nadaljevanje obnove ene pomembnejših celjskih prometnic, in sicer na območju železniškega podvoza. V prvem delu bodo izvajalci jutri dela izvajali na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. Promet bo po drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu v vsako smer. V drugi fazi bodo v sredo dela sledila na vozišču v smeri proti Laškemu. Promet bo potekal po drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu v vsako smer.
3: Dačke na frekvenci na Radiu Celje.
4: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
3: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Septembra bo jasno, katere ideje bodo v Celju postale resničnost. Gledališče Zarja Celje je blestelo na mednarodnem gledališkem festivalu v Bosni in Hercegovini. Mestna občina Celje uspešno nadaljuje izvajanje projektov participativnega proračuna Celje po moje. Od 43 projektov, ki so jih občanke in občani izglasovali za izvedbo v letošnjem letu, je izvedenih 18 projektov, 25 jih je v različnih fazah izvajanja. Med izvedenimi projekti so različne pobude, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Defibrilatorji, drevesa, klopi, ozelenitve. Ob tem že potekajo aktivnosti za nov cikl participativnega proračuna za obdobje 2027-2028. Po zaključku zbiranja predlogov je vse pobude pregledala komisija. Trenutno so delavci občinske uprave preverjajo njihovo skladnost s pravili participativnega proračuna, ocenjujejo izvedljivost in pripravljajo finančne ocene. V sodelovanju s predlagatelji poteka tudi usklajevanje in dopolnitev posameznih pobud. Po zaključku strokovnega pregleda bodo na glasovanje uvrščeni predlogi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje participativnega proračuna. Glasovanje bo septembra, ko bodo občanke in občani ponovno odločali o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojem okolju v letih 2027 in 2028. Slovenska naravna zdravilišča pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarila dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar. Rast je po njeni oceni predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v petmesečju 5,5%. 1,3% več kot v enakem obdobju lani.
5: Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka. Ta izstopa za najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast.
1: Pomankanje kadra po mnenju Požarjeve ostaje eden največjih izzivov zdraviliškega turizma. Največ zaposlenih iščejo na področju gostinstva, hotelirstva, wellnessa in zdravstvenih storitev. Zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja. Gledališče Zarja Celje je osvojilo veliko zmago na mednarodnem gledališkem festivalu v Bosni in Hercegovini. Gledališče se je na festivalu Laktaših pri Banja Luki po selektorskem izboru uvrstilo s predstavo Ekskurzija. V tekmovalnem programu je bilo 6 predstav iz različnih držav bivše Jugoslavije. Festival je bil tekmovalnega značaja. 3-članska strokovna žirija je podelila skupno 10 nagrad. Gledališče Zarja Celje je prejelo kar 5 od 10 nagrad, med drugim tudi Grand Prix nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela Srečko Centrih in Benjamin Mencinger ter nagrado za najboljšo režijo festivala Žiga Medvešek. Ob tem je gledališče Zarja Celje prejelo še nagrado za ekipni odrski gib. Kot je zapisala strokovna žirija, predstava celjskih ljubiteljskih gledališčnikov izstopa po sproščenih, nepretencioznih, a izjemno učinkovitih scenskih rešitvah, ki jih ansambel nadgradi z igralsko disciplino, žanrsko enotnostjo in predanostjo idejni zasnovi. V osrednji knjižnici Celje so pripravili predstavitveni dogodek evropskega projekta Urban Green Lab, v okviru katerega mestna občina Celje z mednarodnimi partnerji razvija rešitve za prilagajanje mest posledicam podnebnih sprememb. Poseben poudarek je bil namenjen urbanim vročinskim točkam, ki zaradi podnebnih sprememb postajajo vse večji izziv tudi za Celje. Direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec je predstavil pomen dreves pri ustvarjanju zdravih in podnebno odpornih mest. Med drugim je izpostavil njihovo vlogo pri zmanjševanju poletne vročine, blaženju hrupa, filtraciji zraka, shranjevanju ogljika in uravnavanju padavin. Predstavljen je bil tudi kataster dreves mestne občine Celje, ki omogoča bolj načrtno sajenje in upravljanje urbanega drevja. Pomemben del dogodka je bila participativna delavnica, na kateri so udeleženci prepoznavali najbolj izrazite vroče točke v mestu ter območja, ki že delujejo kot naravni hladni otoki. V okviru 2 poletnih dogodkov Vroči sprehod bodo skupaj s strokovnjaki raziskovali vročinske točke v mestu. Naslednji tak dogodek bo 9. julija.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, tudi jutri lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 37 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.
7: Tišina, ki navduši.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
12: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Promet.
14: Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni poteka počasnejša vožnja. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro prav tako poteka počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: A ste za en skok v pravo poletno osvežitev?
2: Smo!
1: Seveda ste, potrebovali boste pa samo brisačo in kopalke. Za vse ostalo bo poskrbljeno. Ta teden namreč uživamo na bazenu Prebold, v zelenem okolju Preboldskega gaja, ob športnem parku, z velikim in malim bazenom, lepo prosim. Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure, sezona traja do 31. avgusta. Mi pa ta teden vsak dan izžrebamo dva nagrajenca, vsako dni prejme po dve vstopnici za obisk bazena Prebold.
2: No, do teh dveh vstopnic je čistka mod prit. Vse, kar je potrebno narediti, je, da pošljete SMS. To naredite takoj zdaj, ker verjamete, da te pol pozabil, ne? SMS je pošljite na 031-609-609. V SMS napišite bazen Prebold, zraven pa obvezno svoje ime in priimek in torej vse to na 031-609-609. Razumemo? Bazen Prebold, ime, primek, 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold. Več na radiocelje.si. Morje.
3: Sonce.
0: Pesek.
3: In pesem.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Summertime.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
6: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Visit Šmarje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V današnjem kulturnem pregledu se odpravimo v Velenje. V četrtek 2. julija Muzej Velenje na Velenjskem gradu pripravlja dan odprtih vrat za učitelje. V petek 3. julija bo na Velenjskem gradu potekal družinski dogodek Prespimo na gradu, v nedeljo 5. julija pa vabijo na prireditev Poletje na Grilovi domačiji. Z mesecem julijem Muzej Velenje odpira vrata muzeja na Velenjskem gradu tudi ob ponedeljkih, ob koncih tedna pa vabijo k obisku Grilove domačije in Kavčnikove domačije. Podaljšan pa je tudi rok za oddajo fotografij za Pikin fotografski natečaj Pikine zgodbe. Tako na kratko in strnjeno predstavimo podrobneje. V četrtek 2. julija Muzej Velenje ob 10. vabi učitelje na dan odprtih vrat. Na dogodku, ki ga pripravljajo na Velenjskem gradu, bodo predstavili svojo ponudbo pedagoških programov. Obvezne prijave zbirajo do torka 30. junija, dogodek pa je brezplačen. V petek 3. julija pripravljajo družinski dogodek Prespimo na gradu. Tema tokratne prireditve na Velenjskem gradu so zgodbe iz Narnije. Pri programu sodeluje društvo Vitezi Šaleške doline Velenje. V nedeljo 5. julija velenjski muzealci vabijo ob 16. na prireditev Poletje na Grilovi domačiji. Tokrat se bodo posvetili temi pašništva nekoč. V programu sodelujejo člani društev, ki že vrsto let so ustvarjajo dogajanje na domačiji. Turistično društvo Šentil, društvo Zeliščarjev Velenje in Turistična zveza Velenje. Muzej Velenje pa z mesecem julijem obiskovalcem ponuja še več možnosti, da poletne dni preživite v njihovi družbi. Julija in avgusta vrata muzeja na Velenjskem gradu odpirajo tudi ob ponedeljkih, ko bodo obiskovalce sprejemali med 10. in 18. uro. Ob koncih tedna vabijo na ogled dveh enot, ki sta sicer med letom odprti le ob predhodni najavi. Obiskovalci lahko v juliju in avgustu obiščete Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju ob sobotah med 10. in 17. uro, Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah nad Šoštanjem pa ob nedeljah prav tako med 10. in 17. Obisk omenjenih enot muzeja Velenje je za posameznike brezplačen. Velenjski muzealci pa še sporočajo, da so podaljšali rok za oddajo fotografij za Pikin fotografski natečaj Pikine zgodbe. Nov rok za oddajo izdelkov je ponedeljek 24. august.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sončno, tudi jutri lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 37 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni poteka počasnejša vožnja. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro prav tako poteka počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je domači turnir Lige narodov v Ljubljani končala s porazom proti Italiji z 1-3. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in Braziliji je bil to prvi poraz pred domačim občinstvom in drugi v letošnji Ligi narodov. Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najboljši Rok Možič, Slovence pa zadnji turnir rednega dela med 15. in 19. julijem čaka v Beogradu. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trana. V drugem krogu pa bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo.

0: Šport danes.
1: Športni pregled začenjamo s svetovnim prvenstvom v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki že prinaša rekordne številke. Skupinski del si je na stadionih ogledalo več kot 4,6 milijona gledalcev, s čimer je turnir že presegel skupno obiskanost prvenstva leta 1994. V prvi fazi je padlo tudi rekordnih 215 golov, kar pomeni skoraj 3 zadetke na tekmo. Danes se na travnatih igriščih Wimbledona začenja tretji letošnji turnir za Grand Slam. Prvi dan bosta nastopila tudi prva nosilca Jannik Sinner in Arina Sabalenka. Svojo pot proti 25. Grand Slam naslovu pa začenja Novak Djokovic. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu Veronika Rjavec bo nastopila med posameznicami in v dvojicah, danes pa še ne igra. Južnokorejka Riu Haeran je osvojila svoj prvi veliki naslov v golfu, potem ko je zmagala na prvenstvu PGA v klubu Hazeltine National v Časki v Minnesoti. Imela je 275 udarcev in 2 prednosti pred rojakinjo Jun Ina, tretji sta bili z 278 udarci Nizozemka Devi Weber in Kanačanka Brooke Henderson.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!

0: novice na Radiu Celje.
1: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, meni Gorenak. V prometni nesreči med Kočevjem in Ribnico umrla mlada voznika. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Kočevjem in Ribnico, sta umrla voznika osebnih vozil. V nesreči sta bila udeležena 21-letni voznik in 27-letna voznica. Oba sta zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je voznica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pileti,

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: postaje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Ljubljana-Litija med Ribčami in Senožeti. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gre. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in res se pozna prazni vagoni na vlaku. Skoraj da sam sem sedel na vlaku in na avtobusu, kje je mladina, o moj bog.
2: Ja, točno tam, kjer bi bil ti, če ne bi moral v službo. V postelji s telefonom v rokah.
0: Ja, ok. Ali ste v postelji s telefonom ali pa zunaj na igriščih? Mladina, prijetne poletne počitnice.
2: Ja, starši vam pa veliko potrpljenja.
0: Ja, september bo tu zelo hitro. Sej bo.

0: Lady A, Need You Now, obožujem to pesem. Spomni na tisti občutek, na tisto močno željo po bližini osebe, da bi jo najraje poklical, če tudi si rekel, da je nikoli več ne boš.
1: O, moj bog, Nuša, čusten vikend za tabo vidim, okej. Zdaj pa vsi za trenutek malo bolj na glas radio in pozorno poslušajte v Ritmu pozitive. Danes spet štartamo našo kolesarsko zgodbo na nov poletno zabaven način. Kako pridete do brezplačnega ogleda finala dirke po Franciji, izveste zdaj.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Okay, tokrat lovimo Rudija Zigerja, ne dobesedno, no, če ga srečate, tudi lahko.
1: Ja, tudi lahko. Radijski kolega Rudi je danes nekje v Sloveniji, mi dva točno veva, kje je, ampak vam tega še ne izdava. Ne še, vaša naloga je, da to ugotovite sami, v katerem mestu najdete danes Rudija Zigerja.
0: Okay, če ga slučajno srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotografijo objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebooku Ritmo pozitive, tako ste v žrebu za glavno nagrado.
1: Tako, če ga pa ne srečate, pa tudi nič za to, še vedno lahko sodelujete na nič 41 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Zdaj prvi namik, mesto gre za mesto, ki ima znamenito tromostovje. Okej, okay? Samo to povemo.
0: Katero mesto je to? Pošljite SMS na nič 41 309 300 in sodelujte. Mi pa vsak dan podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa se tudi uvrstite v veliki petkov žreb.
1: Tako, glavna nagrada, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria.
0: Tako, obenem pa tudi vabljeni seveda na naslednji velik izotonik dogodek, ki bo to soboto 4. julija med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagon v Mislini.
1: Tako, in še en nasvet, danes poslušajte res pozorno. Namigi bodo prihajali čez ves dan, več jih boste slišali, več možnosti imate. Da ugotovite, kje se skriva Rudi. Nič 41 309 300.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si

0: Vrhunski džiboni. Daj nam verze i note u ritmu pozitive dobrih 20 čez drugom.
1: Jesi in to, tole svetovno prvenstvo letos, oh my god, to sploh ni več nogomet, to je festival, stani. Oh, rekordi so se podrli na stadionih, več kot 4,6 milijona gledalcev.
0: Oh, wow.
1: Padli so tudi rekordi, ogromno golov, skoraj 3 na tekmo in poslušto, prodali so 300 tisoč hrenov.
0: A res? 300 tisoč?
1: 300 tisoč.
0: Ampak, ja, se verjamem, če si 3 ure na stadionu, moraš nekaj pojesti.
1: Ja, nekaj moraš.
0: 300 tisoč hrenov.
1: 300 tisoč hrenov, ka? Ampak 300 tisoč hrenov,
0: ja,
1: potrebuje tudi 300 tisoč žemljic podmazanih z majonezo. Jo, to si kaj predstavljam. Kliše prihaja v nadaljevanju, pa Kiss from a Rose, popolno vzdušje v našem ritmu prihaja še

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom naokrog.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V središču na Radiu Celje.
8: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
7: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno. Pozdravljeni.
1: Gledališče Zarja Celje je osvojilo veliko zmago na mednarodnem gledališkem festivalu v Bosni in Hercegovini. Gledališče se je na festivalu Laktaši pri Banja Luki po selektorskem izboru vrstilo s predstavo Ekskurzija. V tekmovalnem programu je bilo 6 predstav iz različnih držav bivše Jugoslavije. Festival je bil tekmovalnega značaja, 3-članska strokovna žirija je podelila skupno 10 nagrad. Gledališče Zarja Celje je prejelo kar 5 od 10 nagrad, med drugim tudi Grand Prix nagrad za najboljšo predstavo festivala v celoti.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Je trenutno Lenart 37 stopinj, Žužemberk 36, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Laško 35, Velenje 34, Markovci 33. Tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj okrog 18, čez dan vse do 35 stopinj, popoldan lahko nastane kakšna ploha in tudi sreda bo sprva sončna in vroča, popoldan pa pride v nevihte, ki se bodo zvečer od severa razširile na večji del Slovenije, tako da previdno jutri, oziroma v sredo, v četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, sončno bo sicer vse do konca tedna, ampak vroče bo do največ 30 stopinj. Danes in jutri torej še malo teže dihamo, potem pa bo že malo bolje.
2: Zame.
4: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
5: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzbe.
4: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med počiviliščem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Polule, Vodice Moste in Križ Moste. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno niču.
4: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med počiviliščem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Polule, Vodice Moste in Križ.

0: Ja, par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive. Zdaj, če bi imel možnost govoriti s taksistom Luke Dončiča, kaj bi ga vprašal?
1: Moj bog, po moje bi ful velik stvari vprašal. Vprašal bi, kako se človek sploh spravo noter v taksi. To bi bila prva, druga. Druga stvar bi bila, koliko enih žensk je imel okoli sebe. Tretja bi bila pa, kje živi človek, da ga lahko pridem pozdraviti.
0: To pa vemo. Točno to so ga vprašali in taksist je povedal, da Luka dejansko živi v centru mesta v stavbi, ki je dve ulici stran od glavnih ulic v Ljubljani, kjer je zelo mirno okolje.
1: Moj bog, ja. Pa ni šans. Kako? Ni šans. Taksist po moje sploh ne ve, da ima Luka vilo. Zigar ni v nekem mehnem fletu, nišal.
0: Taksisto vse ve in povedal je tudi, da je te vile Luka kupil samo zato, da bi pametno vložil denar, ki ga je pošteno zaslužil in tudi to, da je zelo skromen fant in da ne potrebuje vile, da bi bil srečen. Pa še, taksist ima prijatelja, ki živi tik ob njegovi stavbi in ga večkrat sreča in je rekel, da je vedno kulturen, prijazen in vedno pozitivno se tudi odzove na vse.
1: Zanimivo. Ej, kakšnega Luko poznamo mi? Pozitivnega, nasmejanega, dobrosrčnega in kakšnega poznajo Američani, ne, katerim Luka kaže, kako se igra košarka. Bad, bad Luka.
2: Bad Luka.

0: vedno pravo poletje, vzdušje vedno v ritmu pozitive. Aj si, aj se vči pego iz leta 2011, aj. 15 minut do tretje in jaz mislim, da se Rudi danes voz malo bolj počasi kot običajno.
1: Veš, zakaj?
0: Ja, zato, ker vsakič, ko se ustavi na semaforju, obstaja možnost, da ga nekdo prepozna in naredi fotko za brezplačen ogled finala dirke po Franciji. O moj bog.
2: Okay. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čakamo današnji drugi namik, Rudi.
3: Živjo, danes sem v rumeni majici in kolesaram vse do 17. ure po enem slovenskem mestu in se mi zdi fajn, da vam dam prvi namik. To mesto velja za eno najbolj zelenih evropskih stolnic in ima eno največjih območij za pešce pri nas. Tako, če misliš, da veš, kje sem, pošale SMS, pa pripiši svoje ime in kraj, pa če me danes ujamete kje na poti, naredite hiter en selfie, ker nagrade so lušne.
0: Ja, prav zares, med vsemi SMS-i bomo danes izžrebali srečneža, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado finale dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Točno tako, to soboto 4. julija pa vsi lepo vabljeni na še naslednji veliki Izotur dogodek pri pizzeriji Vagonu Mislini. Med 10 in 15 ur bo tam prava kolesarska zabava. Party.
0: Tako in zapomnite si, danes še ni konec namigov, več jih boste slišali, lažje boste ujeli Rudija ali pa vsaj uganili, kje se skriva. 0-4-1-309-300.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Pa več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred tretjo prihaja pesem, ki pove, kako ugotoviš, da nekdo ne govori resnice. Veš kako?
1: Da te ne gleda v oči? Ne vem, kako ti povej.
0: Usta se mu premikajo.
1: Ja, zdaj, če je to merilo, ne? Potem imajo politike kar veliko kondicije.
0: Res je, Meghan Trainor, v nadaljevanju pa Backstreet Boys in vokal z drugega planeta. To ni cetinski v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, meni Gorenak. Iran in Oman začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z resnico na določenih področjih. Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodni skupnosti po oblikovanju vlade. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora za Hormuško ožino so pregledali aktualna vprašanja ter izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti, je na omrežju X danes poročil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibaldi. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Xi je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. Pakistan je danes poročil, da so njegove sile ponoči izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 militantov, ki pripadajo frakciji palestinskih talibanov, ter uničile velike količine orožja. Napadi so bili po navedbah pakistanskih oblasti odgovor na sobotni napad v Karačiju, v katerem so bili ubiti trije pripadniki pakistanskih paravojaških enot. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje po Lule, v obe smeri pa Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče, sicer strpno in previdno na cestah. Če opazite kakšne radarske kontrole v tej vročini, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Oja, tudi v Novem mestu skoraj 6 minut čez tretjo.
2: Skoraj.
0: Uja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
3: Upam, da je za vami super vikend. Jaz sem šla na kopališče in presenetljivo ni bilo take gneče, kot so vsi mislili, da bo. Ampak me pa je presenetilo nekaj druga. Ne? V olimpijskem bazenu je bila včasih res hladna, zelo hladna voda, da si se ohladil.
0: Ja.
3: Zdaj pa topla. Sploh se več ne ohladiš, v njem prav topla je. Še to kdo opazil?
0: Aha, torej olimpijski bazen je letos dobil malo več človeške topline. Je bil tudi kaj bolj na rumeno barvan
3: ta bazen? Kako to misliš? Ja. Da je bila bolj rumenkasta voda?
0: Ja, mislim.
3: Zakaj? A ti misliš?
0: Ne, jaz bom, pri tvojem mestu bi jaz ostal pri razlagi, da je krivo sonce. Druge teorije niso tako osvežujoče. Sonce

0: Shakira. Vrhunska kombinacija Shakira in Carlos Santana v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, ko pa lahko vrhunsko kombinacijo osvojite tudi vi. Dva platoje Radler iz Atonik 00 podarimo vsak dan ali pa ogled dirke po Franciji.
1: Ja, jaz zato mislim, da ima Rudi danes eno zelo veliko težavo, če ga kdo zagleda. Nima miru, sam zato, ker danes lahko ena sama fotografija nekoga odpelje naravnost do glavne nagrade. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Tako, če Rudija Zigerja danes srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotografijo objavite po današnji objavi na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v glavnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
1: Tako, če ga pa danes ne srečate, pa tudi nad zato še vedno sodelujete prek SMS-a 041-309-300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi med vsemi pravilnimi ali napačnimi SMS-i bomo danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victoria.
0: Tako, to soboto 4. julija pa vabljeni še na naslednik velik Izotur dogodek pri pizzeriji Vagon v Mislinji. Med 10 in 15 uro bomo skupaj navijali, kolesarili in uživali v pravem poletnem vzdušju.
1: Namigo bo danes še nekaj, zato ostanite z nami. Lahko se zgodi, da bo ravno naslednji tisti, ki vam prinese Pariz. 041-309-300.
2: Izotur, rumena majica.
3: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: sonce. Prva slovenska skupina, ki je bila izbrana v resničnostnem šovu Popstars, še spomnite, leta 2002?
1: Ne.
0: Ti vem, da ne. Ja, okay. Ime so si nadeli Popstars oziroma Bipop. Ja, pa poletna himna, ne, ki jo pozna vsak Slovenec, vsaj refren.
1: Ja, to lahko pozna. Rečemo, da je že domača taka poslovenjena, ponarodena. Ja. Onitko. A ti... Tinuša, ti drugač gledaš nogomet zdaj, ko je to prvenstvo?
0: Kaj zgledam, tak?
1: Ne, okej. Okay. No, mogoče boš razmislila, da bi, ko slišiš, kako zelo dobro se ima komentator. Tudi, če ne spremljamo nogometa, se imamo lahko zraven ful zabavno. Tole se je zgodilo na tekmi med Alžirijo in Avstrijo.
2: Včeraj bili prikrajšani tudi za zmago, pa so sedaj nekaj sekund oddali. No, pa pojete tole! Vzamo nazaj! V sebe sede, vzamo nazaj!
0: Jaz nič ne razumem.
2: Še en napad Avstrije, šola v sredino, predolga, ampak Kavrača v sredino, kaj se dogaja? Karadžić je zabil za Zaračarje!
1: Kako zabaven mora biti.
0: Jaz nisem nič razumela.
1: Slovenski komentator Tilen Lovše Dame, gospodje.
0: Hvala, da si mi to pokazal, zdaj si me motiviral, da bi pa res pogledala, kakšno takšno tekmo, če ne drugega, bi se z vsem srcem nasmejala komentatorja. Dobar.

0: izločitveni boji. Brazilija, Japonska danes ob 19. Nemčija, Paragvaj, pol 11. zvečer za najbolj zveste in nespeče nogometne privržence, pa Nizozemska, Maroko ob 3. zjutraj.
1: Tilen komentira.
0: Ja, upam. Upam, okay, da ti ne komentira. Red Wine pa še pred tem, pa crvena jabolka še pred pol četrto za popolno počutje.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
9: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so velenjski policisti obravnavali primer oškodovance, ki je od aprila trgoval na spletni borzi, za katero se je pozneje izkazalo, da je lažna. V upanju na zaslužek je posameznik postopoma vložil okoli 38 tisoč evrov. Ko je ugotovil, da gre za prevaro in da denarja ne more dvigniti, je zadevo prijavil policiji.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk, Polzela, Prebold in Žalec 36 stopinj, Maribor 35, Črnomelj 34, Markovci in Mislinja pa 33. Danes in jutri bomo še malo supihali, sončno bo, temperature do 35 stopinj, na obali tudi do 37. Popoldne že lahko nastane kakšna nevihta, v sredo pa nevihte po vsej Sloveniji, kar pomeni, da bo četrtek malo bolj svež, ampak se bo hitro spet zjasnilo, tako da bo konec tedna sončen z okoli 30 stopinj, če pa greste ven, pa čim več sence in čim več vode.

0: Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, pa tudi na južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana Center. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri in Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih lokacijah. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, zato previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili. Dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
0: V vseh ostalih znanih lokacijah zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, zato previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili. Dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultat.

0: Skoraj 5:05 je v našem ritmu in včeraj se je nekomu v Sloveniji spremenilo življenje. Na lotu je padla šestica, skoraj 600 000 evrov, si predstavljaš ti to. Listek je bil plačan kar na bencinskem servisu v Kranju.
1: Ja, to pa več ni samo za kavo in burek. To je že kar lep reset življenja.
0: Dejansko, ja.
1: Torej, dobil najmo služi.
0: Ja, po davku mu ostane še dobrih 500 000. To se dobro sliši. Prevzame pa lahko že od 1. julija naprej, tako da se veste, če ste zadeli in to poslušate, pridite s pijačo.

0: Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte. Zdaj si pa predstavljaj, da si na kolesu in se voziš in niti na pijačo v gostilno ne moreš v miru, ker nikoli ne veš, kdaj te bo kdo fotkal. A ti, Nuša, veš, kakšen občutek je to?
1: Ja. Se je že zgodilo.
0: Že zgodilo. Točno to se dogaja tudi danes našemu radijskemu kolegu Rudiju Zigarju. Jaz si predstavljam, on ne roč kavo, pa se pa za sosednjo mizo nekdo obrne in reče, čak mal, a nisi ti tist, ki kolesar danes? Čak se.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, če danes opazite Rudija Zigarja na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotko objavite po današnji objavi na Facebooku ritmu pozitive in s tem ste v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa ne srečete, pa tudi nič hudega, na nič 41 300 900, pošljite SMS, napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Še vedno ste v igri za današnji nagradi in seveda tudi za veliki petkov finale. Rudi, en namik si že dal, boš dal še drugega, Rudi.
3: Evo, super, prvi namik smo prej povedali, jaz sem se zmeril na terenu, zdaj pa drugi namik, simbol mesta, kjer sem danes, je zmaj. Rar. Najdeš ga na mostu, grbu pa praktično na vsakem koraku v tem mestu. Tako da, čudovite nagrade, najdite me, če me vidite v rumeni majici na gorskem kolesu, naredite en selfie. Pa se vidimo, držim pesti.
0: Evo, Rudi je povedal vse, med vsemi SMS-i bomo danes žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči postanete tudi v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias.
1: Ja, pa še nekaj, ne? To soboto 4. julija se vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri piceriji Vagon v Mislini. Med 10 in 15 uro bo tam prava poletna kolesarska zabava.
0: Tako, če do zdaj še niste poslali SMS-a, zdaj je pravi trenutek, nič 41 300 900. Danes bomo dali še kakšen namig, bomo dali, ampak jaz mislim, da je odgovor že skoraj na dlani.
2: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa ta teden je en poseben teden, Nuša. Ti praznuješ rojstni dan ta teden, a?
1: Ja, to v sredo, ko so edin dan v tednu, ko so napovedane nevihte po vsej Sloveniji in ko sta starša rekla, da boste končno pripravila nekaj na žaru ob tej priložnosti. Ne vem, s čem sem si to zaslužila.
0: Ja, Nuša, le vsa Slovenija v vročinskem valu, ti boš pa na rojstni dan imela dež, a?
1: Ja.
0: Zdaj veš, kako se jaz počutim, kaj imam na ostano zovko rojstni dan, a? Le, lahko se to laži s tem, da boš pa za rojstni dan vsaj mokra. Alanis Morissette ima tudi podobno zgodbo. Ironic prihaja v naslednjih minutah za vse, ki razumete Nušo. To še projevski z nami še pred četrto, pa Ultravox je vrhunska glasba v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.
5: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
8: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
9: Ne, kaj pa je?
8: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
9: To se pa splača.
8: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
10: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
11: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
12: Zame.
13: Vedno zate.
12: Vedno skupaj.
14: Te oblasti pramož, moj črni kon ne rabi uzde.
13: Radio Celje.
12: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Kakovost zraka v Evropi se po ugotovitvah Kopernikusa izboljšuje. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Kopernikus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je za to državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotoro in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Favski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Gremo na ceste. Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bičin in Vančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal od Novih Jarč proti razcepu za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana center, zastoji pa tudi na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri in Tomačevo Črnuče, pa tudi na vseh ostalih znanih lokacijah. Obveščate pa tudi, da je zaprta cesta Soteska, Črmošnice, Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Če opazite zastoj še kje, je tukaj brezplačna 0803-1302, pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
12: Opa!
10: Ja, popolno poletje in popoldnevi slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nas Mejan Rokreže.
13: Oje!
10: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yes. In opazujemo mlade po mestu, po parkih, to so nas Mejani. Kako mladina uživa počitnice? Kaj v bistvu počnejo mladi?
14: Zjutri se zbudim bolj pozno, pol popoldne se grem kopat v bazen, zvečer grem pa na kako veselice pa se grem
12: spet. Si slišala? Kako neobremenjen je bil slišati.
10: Ja.
12: Čist na izi.
10: Sej, v bistvu, v tej vročini itak drugače.
12: Ampak to je life, brez skrbi.
10: Ja.
12: Uživajte na polno, mladina, res vam privošči.

0: Kačin.
1: Mika in Grace Kelly. Veš, da me Mika v tem spotu prav spominja na terok. Tako energičen, vedno vesel, nasmejan.
2: Ja, to misliš.
1: Ja, je pa s to igrivo uspešnico pokazal, kako pomembno je ostati zvest samemu sebi. Rok, Luka in Nuša pa ostajamo zvesti v ritmu pozitive in skoraj 15 je čez četrto. Rudi pa še vedno na kolesu.
2: Ja, ja, res je, sej priden, ker kolesari sam mislim, da je Rudi danes tudi naredil več kilometrov z očmi kot pa z nogami, no, čisti iskreno.
1: Kako to misliš?
2: Ja, tako, vsakih 10 metrov zihar pogleda levo, desno, veš, da ga ne bi slučajno kdo prepoznal, ne? A veš, ampak mislim, da mu danes ne bo ostalo, uspelo ostati neopažen.
3: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, če danes našega radijskega kolega Rudija Zvigerja srečate na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotko in jo objavite po današnjo objavo na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive in tako ste v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
2: Tako, če pa ste danes doma v službi ali na morju, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete tudi vi preko SMS-a 041-309-300. Pošljite ime mesta, kjer mislite, da danes kolesari Rudi in imejte telefone blizu, ker ob 5:30, to je čez dobro uro pa 15 minut, nekomu podarimo 2 paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, to soboto 4. julija med 10 in 15 uro pa se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na naslednjem izotor dogodku.
2: Tako, če še zdaj niste poslali SMS-a, ne čakati na zadnji trenutek. 041-309-300. Čez dobre pol ure bomo razkrili še zadnji namig, potem pa bo Rudi zelo težko ostal skrit.
3: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si

0: to pesem Prozor res sve nas manje ima to ritmu pozitive, pa nas je v bistvu vedno več, ne? In več in več in pozitiva se širi in veselje šprica na vse strani skoraj. 4:20 je na uri, mimo grede, če vi tudi špricate 95-oktanski benzin v svoj avto, ta se bo jutri podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, sicer pa ne vem, kdo se bo grel s kurilcem zdaj.
1: Ne, ampak zdaj je bolj poceni kot med kurilno sezono, ne? Super je bilo zdaj naročiti.
0: Ja,
1: tako da, hvala za info. Okay. Zdaj pa nazaj k odlični glasbi. Kmalo se nam pridruži svetovna legenda, katerega zagotovo ne gane, kdaj in koliko se podraži ali poceni gorivo. Elton John prihaja z eno najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov, z njo pa opeva krog življenja in nas opominja, da je vsak konec hkrati tudi začetek nečesa novega.
0: Potem pa večna prijateljica v ritmu pozitive, sladka, simpatična Ines Erbus.

0: Ine se, če me rabiš, veš, kje me najdeš. Sekunde prihajajo, v nadaljevanju pa Elton John prav tako v ritmu pozitive. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: To je Radio Celje. Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V občini Polzela so odprli novo parkirišče pod gradom Komenda, ki omogoča boljšo dostopnost do gradu in bo po besedah župana Jožeta Kužnika prispevalo k razvoju lokalnega okolja. Ob tem so namenu predali tudi obnovljeno Cimpermanovo kapelico. Posebna pridobitev je tudi polnilnica za električna vozila in kolesa, s čimer občina sledi sodobnim smernicam trajnostne mobilnosti. Gradbena dela je izvedlo podjetje Gradnje Cize, vrednost vseh del pa je znašala 350 tisoč evrov.
3: Tukaj zame.
4: Vedno zate.
3: Vedno skupaj.
5: E oblaci pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.
6: Pogled v nebo.
7: Prebolj, Težalec 36, Šoštan, Maribor, Slovenska Bistrica, Črnomelj in Metlika 35, Mislinja pa trenutno 33 stopinji. Ja, poletje pritiska na gas in tudi jutri bo vroče do 35, na obali do 37, popoldne sicer lahko zagrmi, v sredo zvečer pa prihaja več neviht nad vso Slovenijo, tako da v četrtek se bo malce ohladilo, ampak tudi spet tako je hitro zjasnilo, tako da bodo stopinje narasle do največ 29, za osvežitev pa danes kakšna limonada, lubenica ali skok v bazen, če ga imate. Če ne pa noge v vedru mrdlo vode, pa bo takoj bolj znosno.

Previdno, zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče obvoz je na Uršna sela. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da nas obvestite brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot! Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče obvoz je na Uršna sela. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da nas obvestite brezplačno na 080.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Pet minut je čez pol peto, dobrodošli v Ritmu pozitive, kjer smo vaša družba Rok, Luka in Nuša. Hey. In jutri, nekaj minut do druge ure zjutraj, nastopi jagodna polna luna, ki pa velja za najmočnejšo polno luno zadnjih 100 let.
2: A dej.
1: Tako da, če se vam zdi, da danes niste ravno čisto svoj, ja, polna luna.
2: Jaz sem slišal, da obstajajo neki rituali o polni luni.
1: O ja, polna luna vabi, da odložimo iluzijo in se vrnemo k tistim pravim vrednotam, k temu lahko pripomore tudi ritual, ki se ga pa lotimo tako, da samo poiščemo miren prostor, kjer se umirnimo, prižgemo svečo, ali pa samo opazujemo luno, ob tem pa v dnevnik zapišemo tri stvari, za katere smo hvaležni, eno lekcijo, ki jo odnašamo seboj, in eno namero za čas, ki prihaja. To je to.
2: Ok, pa a to lahko naredi vsak ali sam take kot ti, ko imate doma črne mačke, pa se voste z metlam po nebu?
1: Ha, mislim. Ha, ha.

0: President v ritmu pozitive, dobri 15 je do 5. Jaz, ko sem bila majhna, sem bila obsedena s to pesmijo in potem sem vse dneve pela koko džambo, je. In vsi so imeli poln kufer. Res sreča, da vrtimo takšne hite tudi danes.
1: Ja, ima pa velikansko srečo tudi tale naš Rudi, da ga ljudje lovijo sam zaradi nagrade, ker če bi ga lovili zaradi položnic, bi že zdavne pobegnil čez mejo.
2: Izotur Rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, čez slabo uro bomo izžrebali današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, zato če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji čas. Nič 4-1-300-9-300.
1: Tako, če danes srečate Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte in sliko objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v žrebu za glavno nagrado.
0: Ja, če ga ne srečate, nič hudega, na nič 4-1-300-9-300 pošljite SMS in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi? Rudi, imamo tretji namig?
3: Evo, dva namiga smo dali, zdaj pa še zadnji namig nad mestom, kjer sem danes in kjer danes kolesarim v rumeni majici, je grad. Do njega pa se da zapela tudi z uspenjačo ali pa tisti z malo več kondicije lahko tudi peš greste. Zdaj pa res, evo, zdaj pa še zadnja šansa, pokličite, napište čudovite nagrade, danes nekdo osvoji paket Union Radler 00 žetonik, ali pa v petek izžrebamo še glavno nagrado, to je pa ogled finala dirke po Franciji. Se vidimo!
0: Ja, skratka, čez malo manj kot eno uro nekomu podarimo dva paketa Union Radlera 00 izotonik in vsi sodelujoči ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom, z nastanitvijo, seveda v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, in ne pozabite, v soboto 4. julija se vidimo na naslednjem velikem izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini. Med 10. in 15. uro bo to prava poletna kolesarska zabava, prav zares.
0: Zdaj pa SMS na nič 4-1-300-9-300, če slabo uro pa nekoga razveselimo z današnjo nagrado. Ostali pa ostajate v igri za Pariz.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Po naslednji pesmi nam Nuša pove, zakaj sem jaz zmešan. Oziroma, zakaj smo zmešani, pravzaprav, ker vem, da nisem edini, ampak jaz danes le. Zjutraj, ko sem ostal, sem si obul dva različna čevlja. Malco oziroma kosilo sem se kupil dvakrat danes, da mi povej, pa bodi iskrena, a je spet tu.
0: Ja, in to zelo, zelo močna. Izvemo prvi set.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: Nežný. Kar nám páše da nas nekdo nežno pobožal tej vročini. Listen to your heart, ritmu pozitive, nekaj minute do peta. Nuša, kaj se dogaja z zvezdami?
1: Ja, ne samo, da je polna luna, ne? Trenutno vstopamo v eno najpomembnejših astroloških obdobij tega poletja. Prihaja retrogradni Merkur v znamenju raka.
0: O, moj boga, to zdaj kaj pomeni? To pomeni, da boste rakice spet ostre, se te moram bati? Ali kaj zdaj to pomeni? Bo imelo vpliv tudi na nas, bike?
1: Ja, to pa najbolje razloži astrologinja Aleksandra Zoreč. Aleksandra.
2: Merkur bo svojo retropot začel na 26. stopinji raka, zato boste njegov vpliv najmočneje občutili tisti, ki imate osebne planete v znamenju raka, kozoroga, ovna ali tehtnice.
1: Kako bo pa to vplivalo na znamenje našega raka, pa tudi na vse ostale, no?
2: V ospredju bodo predvsem čustva. Vračajo se lahko spomini, nedokončani pogovori, družinske zgodbe in odnosi, ki nikoli niso dobili pravega zaključka. Mnogi lahko prejmejo sporočilo nekoga iz preteklosti ali pa se ponovno znajdejo v situaciji, za katero so verjeli, da je že zdavnaj za njimi.
0: Ok, Aleksandra, kak na svet za vse ljudi v ritmu pozitive glede tega Merkatorja?
1: Merkurja.
2: Njegov namen je preveriti, ali smo določene lekcije zares oddelali in ali smo nekaj zares zaključili. Najpomembnejše sporočilo tega obdobja je naslednje. Kar ima zdrave, trdne temelje, bo retrogradni Merkur še dodatno utrdil in omogočil njegov nadaljni razvoj. V vsakdanjem življenju v tem obdobju lahko pričakujemo spremembe načrtov, zamude, nesporazume in potrebo po preverjanju informacij. Zato prosim, ne hitite z odločitvami, ne podpisujte pomembnih dokumentov in ne sprejemajte zaključkov na podlagi prve informacije.
0: Ok, hvala Aleksandra. Nuša, a je zdaj čas, da vprašamo za povišico pol?
1: Ne.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Kakovost zraka v Evropi se po ugotovitvah Kopernikusa izboljšuje. Vreme zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zanjo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Kočevjem in Ribnico, sta umrla voznika osebnih vozil. V nesreči sta bila udeležena 21-letni voznik in 27-letna voznica. Oba sta zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je voznica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo zelo vroče, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
11: Rok Pileti.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kak radar, je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Novem mestu točno 5 čez peto. Okay. Ker to je najvišja pozitivna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če vas te dni muči vročina in mlačna pijača, imamo trik, v posodo dajte led, malo vode in ščepec soli.
2: Soli?
1: Ja, sol zniža ledišče, zato se pijača ohladi hitreje kot samo z ledom.
2: Kiri lifehack si nuša, o moj bog. To je pa pravilo poleti. Pijača naj bo ledena, živci pa ne. Razen, če ti nekdo spije tiste zadnje hladno

0: Tako kome vrne v leto 2012 Trigger Finger. V ritmu pozitive 13 čez 17 in dobro nameren na svet, če ste danes poslali SMS. Naslednjih 20 minut ne hoditi po tuš, ne ugaša telefona in predvsem ne ga pustiti na tihem.
1: Ja, če bi jaz vedela, da imam samo še 15 minut časa za brezplačno nastanitev in ogled finala dirke po Franciji, jaz bi že tipkala SMS, pa to ne samo enega, jaz bi to pošiljala
0: v eno. Če ste tudi vi takega mnenja kot Nuša, še enkrat pozorno poslušajte čez dobrih 15 minut. Izžrebamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ok, pripravljeni, če danes opazite Rudija Zigarja na kolesu v rumeni majici, ga slikate in sliko objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako, če Rudija danes niste srečali, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete na 041-309-300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu danes kolesari Rudi.
0: Današnji zadnji namik. Rudi danes kolesari po mestu, kjer se nad starim mestnim jedrom dviga eden najbolj prepoznavnih slovenskih gradov. Mislim, da je zdaj že odgovor skor na dlani.
1: Čez dobrih 15 minut pa imejte pri sebi telefone, pokličemo enega izmed vas in če se javite, greste po dva paketa Union Radler 00 izotonik. In se z njima služite. Mogoče bo ravno čez nekaj minut zazvonil prav vaš telefon.
0: Prav vaš.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Coca-Cola po Zaziba, odlična pop-rock skupina. To polna luna. To bo z uspešnico on pa še na poletni ponedeljek v ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto.
1: Ja, poletje je vročina, topli večeri, vse to me pa spomni na tudi eno zares fantastično pesem.

Danes lep poletni dan v ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa nekaj romantike prinaša Eros Ramazzottini. Sam se še slišimo pred pol šesto, potem pa spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Komaj čakam.

0: pa jo uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Gremo si na pisani balon.
7: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. Pisani balon bo ob vsakem vremenu.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Na letališču Celje v Levcu je v teh dneh mednarodno jadralno tekmovanje Celje Cup 2026, ki ga organizira Aeroklub Celje. Tekmovanje ni pomembno le zaradi mednarodne udeležbe, temveč predvsem zato, ker predstavlja glavno generalko pred zgodovinskim dogodkom prihodnje leto, ko bo Aeroklub Celje ob stoletnici delovanja gostil prvo svetovno prvenstvo v jadralnem letenju na slovenskih tleh. Na letošnjem tekmovanju sodelujejo pilotke iz več evropskih držav, skupaj pa lahko v posameznem dnevu leti okoli 40 jadralnih letal.

0: na Pauzele in Žužemberk 36 stopinj, Laško, Šmarje pri Jelšah in Novo mesto 35, Slovenska Bistrica, Šoštan in Markovci pa 34. Še en vroč dan je pred nami, potem pa bomo malo lažje zadihali. Jutri sonce in do 35 stopinj, v sredo zvečer pa nevihte, ki bodo malo ohladile ozračje. Od četrtka pa do konca tedna bo sicer sončno, ampak brez hude vročine, samo tam do največ 30 stopinj. Če lahko opravke pustimo za zgodaj zjutraj ali proti večeru, poskrbimo pa tudi za domače živali, da imajo vedno svežo hladno vodo in senco.
1: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
2: Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Veliko Mraševo, Crklje ob Krki, tam previdno in še na radarska kontrola v Belem Kedju je pred Pečico na ravnini smer Poljčane. Če so radarske kontrole še kje, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.

0: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca. Če ste to vi, še vedno stajate tudi v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. Imate telefone blizu in na glas? Smo pripravljeni?
1: Ja.
0: Gremo.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, danes je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji. Vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, fotkali in fotko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebu za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek.
0: Tako, tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite dnevno nagrado. Dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Pripravljeni?
1: Ja.
0: Gremo.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Ja, danes je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji. Vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, fotkali in fotko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebu za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek.
0: Tako, tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite

0: Я здраво. Кога, па то поклицу.
1: Я добродошли в ритму позитиве, Митя!
0: Аха, лепо, лепо. Хвала, хвала.
2: Митя, ке је по вашем Руди данес бициклирао?
0: Ja, rekel bi, da v Ljubljani.
1: A to ste dobili z naših namigov?
0: Ja, seveda.
1: Aha, okay.
2: In točno ti namigi so vam danes prinesli veliko osvežujočo nagrado, dva platoja Union Radler 00 izotonik, sta vaša in iskrene čestitke v ritmu pozitive.
0: Odlično, hvala lepa.
1: Mitja, povejte po pravici. A boste ta dva platoja Union Radler 00 izotonik delili ali boste najprej kakega skrili zate?
0: Mislim, da bo kar tako, no, ja. Nekaj pozame, ja, ja. Ostalo bom pa tudi mešen s kolegi po razdelu.
1: Po razdelu, odlično. Iskrene čestitke, še enkrat lepo jih uživajte.
2: Tako, jutri pa nova lokacija, novi namigi in nova priložnost za dva nova platoja Union Radler 00 izotonik. Ostanete pa seveda vsi tudi v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, super, hvala lepa, no, to bi bilo pa enkrat.
1: Ja, res enkratna nagrada. Prihaja konec tega tedna, zato jutri spet pozorno poslušajte. Lov na Rudija Zigerja se nadaljuje.
3: Izotur, rumena majica.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si

0: Lepo je biti na oblaku številka 9, sam da ponedeljek ima eno navado, znate zelo hitro spomni, da moraš tudi dol priditi po kruh z tega oblaka. Cloud number 9 v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Ampak to ni nujno slabo, ne?
0: A?
1: Če smo ves čas samo v oblakih, hitro spregledamo vse lepe stvari, ki se dogajajo tukaj spodaj, tako da je važna prizemljitev.
0: Všeč mi je tole, okej, okay, cool, se strinjam. Pa tudi s tistem, kar si prej rekla, ko smo šla na pauzo, da ponedeljek ni kazen, da je nov začetek, nova stran, nova priložnost, da naredimo ta teden malo boljši od prejšnjega, ne? Da ni treba, da usvojimo svet, ampak da je dost, da usvojimo današnji dan.
1: No super, pa vidim, da pa včasih pa res poslušaš, kaj rečem, super. Večer si lahko rečemo, ne? Danes pa je bil res dober dan.
0: Ja, dober dan je bil danes in še neki. Sonce je zunaj tako dolgo, da bi bilo skoraj, da škoda ga prespati. Zato po službi ven, če ste v službi, na zrak, na sprehod, na sladoled ali pa sam za 10 minut na klopco.
1: Ja, poletje je res prekratko, da bi ga gledali samo skozi okno.
0: Ma ne, jaz danes.

0: Za ljudi v ritmu pozitive sonce vedno si je I won't let the sun go down on me, v nadaljevanju za popoln zaključek pozitivnega popoldneva, pa tudi Ed Sheeran bo z nami še pred šesto.
1: O ja, naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek 30. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 in 9:30 do povdne na območju transformatorske postaje Vrtnarska šola ter med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Otemna, nizkonapetostno omrežje izvod Čerčnik, Kenik. V Vojniku med 8 in 9 uro na območju transformatorske postaje Vojnik Trg, nizkonapetostno omrežje Celjska cesta 19, ter v Jurkloštru med 7 in 7 ter 15 minut na območju transformatorske postaje Jurklošter ter med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Jurklošter, nizkonapetostno omrežje Vološ. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnice. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22a Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22a Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. Po hudi bolezni je v 67. letu umrl dragi mož, oče in dedek Anton Zvone Jakopič iz Sedreža pri Laškem. Pogreb bo v sredo 1. julija ob 14. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Jedrt v Sedražu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Po hudi bolezni je v 67. letu umrl dragi mož, oče in dedek Anton Zvone Jakopič iz Sedreža pri Laškem. Pogreb bo v sredo 1. julija ob 14. na pokopališču v Sedražu. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Jedrt v Sedražu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 1. julija ob 16. na pokopališču v Šentjurju pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 1. julija ob 16. na pokopališču v Šentjurju pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Iščete nov gospodinjski aparat?
1: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
0: Se vidimo! Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Celje.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled pričenjamo s predstavitvijo letošnjega svetovnega prvenstva v nekaterih številkah. Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih na primer ogledalo skupno 4.644.550 gledalcev. Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994. Po podatkih FIFA je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, to povprečno znaša približno 3 na tekmo. Za primerjavo, na celotnem svetovnem prvenstvu leta 2022 je bilo doseženih 172 golov, a je bilo tedaj v Katarju, tako kot na vseh turnirjih od leta 1998, odigranih le skupno 64 tekem.

0: 30.
1: Drugi del današnjega športnega pregleda namenjamo odbojki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Slovenski odbojkari so po 3 tesnih zmagah in porazu na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrali izvrstno. Z borbeno igro so premagali Kanado in Bolgarijo, v soboto pa nadigrali Brazilce ter skočili na drugo mesto lige in napredovali na 5. mesto na svetovni lestvici. Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič, Tonček Štern je dodal 13 točk. Za Italijo je 21 točk dosegel Alessandro Bovolenta. Slovenci bodo 3. in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

0: Športnih 30.
1: Za zaključek še novica iz sveta tenisa. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila, med drugimi pa se bosta predstavila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Yibingom. Jannik Sinner, kateremu od največjih turnirjev manjka le še Wimbledon, se bo najprej srečal s Srbom Miomirjem Kemanovićem. Arina Sabalenka, ki na angleški travi še ni igrala v finalu, pa se bo pomerila s predstavnico Srbije Teodoro Kostović. Veronika Rjavec bo igrala tako med posameznicami kot v konkurenci dvojic.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ireka, Mahirek. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija, zavriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, pripravil sem jo Mirza Ribič. Včasih v galerijo ne vstopimo zato, ker bi iskali lepoto. Včasih vstopimo zato, ker je zunaj preveč hrupa, preveč novic, preveč napetosti, preveč občutka, da se svet vrti hitreje, kot mu lahko mi sledimo. In prav v takih časih se znova pokaže, da galerija ni samo prostor slik, kipov, videov, zvoka in sodobnih postavitev. Galerija lahko postane zavetje. Ne zavetje v smislu pobega pred resničnostjo, ampak prostor, kjer si človek lahko za trenutek oddahne, pogleda drugače in si dovoli misliti počasneje. Tema današnje oddaje je galerija kot zavetje, umetnost v času nemira. Ko rečemo zavetje, si običajno predstavljamo nekaj zelo konkretnega. Streho nad glavo, varno sobo, bližino ljudi, ki jim zaupamo, toda zavetje je lahko tudi duševni prostor. Lahko je tišina, slika, pred katero obstanemo dlje, kot smo pričakovali. Lahko je instalacija, ki nas ne razveseli nujno, nas pa ustavi. Lahko je zvočno delo, ki nas spomni, da svet ni sestavljen samo iz opozoril, rokov in strahu. Galerija v času nemira ne ponuja preprostih odgovorov in ravno zato je pomembna. Reče nam, da bo vse dobro, ne prekriva tistih razpok, ne olepšuje nujno našega sveta. Dobra umetnost pogosto naredi ravno nasprotno. Pokaže nemir, ga postavi pred nas in nam omogoči, da ga pogledamo iz varne razdalje. In to je pomembno. Ko smo sredi tesnobe, krize ali družbene napetosti, se nam pogosto zdi, da smo vanjo potopljeni do vratu. Umetnost pa lahko iz tega občutka naredi obliko. In ko nekaj dobi obliko, postane vsaj malo bolj razumljivo. V zgodovini umetnosti se to ponavlja. V času vojen, prelomov, bolezni, selitev in osebnih izgub so umetniki ustvarjali dela, ki niso bila samo dokument časa, ampak tudi prostor notranjega preživetja. Picassova Guernica ni mirna slika, je krik. Toda prav zato lahko postane prostor skupnega razumevanja bolečine. Dela Käthe Kollwitz niso lahkotna. Pogosto govorijo o izgubi, revščini in trpljenju. A v njih je tudi nekaj izjemno človeškega. Občutek, da nekdo vidi bolečino tistih, ki jih svet pogosto spregleda. Tudi sodobna galerija ima podobno nalogo. V času, ko nas vsak telefon vsako minuto potegne v novo zgodbo, novo skrb, novo razburjanje, galerija zahteva nekaj skoraj uporniškega. Od nas zahteva prisotnost. Tam ne drsimo po telefonu samo naprej, ampak tam stojimo, gledamo, poslušamo in včasih ne razumemo stvari takoj. In to ni napaka, to je samo del izkušnje. Galerija kot zavetje ne pomeni, da mora biti umetnost prijetna, zavetje ni vedno mehko. Včasih je zavetje prostor, kjer lahko varno srečamo tudi neprijetne teme. Podnebna kriza, vojne, osamljenost, umetna inteligenca, izguba zasebnosti, razpad skupnosti, utrujenost sodobnega človeka. Vse to so teme, ki jih sodobna umetnost pogosto odpira. Razlika je samo v tem, da v galeriji te teme niso vržene v nas kot nekakšen alarm. Postavljene so pred nas kot vprašanje. In vprašanje je lahko veliko bolj zdravilno kot ukaz. Ko umetnik ustvari delo iz nemira, ne ustvari nujno rešitve. Ustvari pa možnost, da se v tem nemiru pogovarjamo, da ga delimo, da ga ne nosimo vsak zase v tišini. Zato galerija ni samo prostor opazovanja, ampak je tudi prostor skupnosti. Tudi če smo v njej sami, smo v stiku z nekom, z avtorjem, z njegovim časom, z njegovim dvomom, z njegovim poskusom, da nekaj ubesedi brez besed. In morda je prav to ena največjih moči umetnosti v času nemira, da pove tisto, česar sami ne znamo povedati. V drugem delu današnje oddaje še preverimo, zakaj galerija danes ni več samo prostor mirnega gledanja, ampak lahko postane prostor okrevanja, upora, pogovora in na nek način tudi skupnega dihanja. Tudi takrat, ko svet zunaj ni najbolj miren.

0: padalo dež.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
2: Galerija kot zavetje ni nujno tiha bela soba, kjer se nič ne zgodi. Sodobna galerija je namreč lahko zelo živa. Lahko je prostor delavnic, pogovorov, performansov, projekcij, srečanj in sodelovanja. Lahko je prostor, kjer se ljudje, ki se sicer nikoli ne bi usedli za isto mizo, srečajo ob istem vprašanju. V času nemira umetnost dobi še eno pomembno nalogo. Ne gre samo za to, da nekaj pokaže, gre tudi za to, da ustvari pogoje za poslušanje. To je danes redko, veliko govorimo, manj poslušamo, veliko se odzivamo in manj zares premislimo. Galerija pa lahko upočasni odziv, lahko nas zadrži pred prvo sodbo, pred hitro mislijo, pred tistim preprostim, všeč mi je ali pa mi ni všeč. In pri umetnosti je pogosto bolj zanimivo vprašanje, kaj se v meni zgodi, ko to gledam. Morda nas neko delo pomiri, morda nas razjezi, zmede, morda pa nas spomni na nekaj, kar smo potisnili stran. Vse to so dragocene izkušnje, kar kažejo, da umetnost ni mrtva stvar na steni. Je srečanje in v času nemira potrebujemo prav srečanja, ki niso samo površinska. Zato se vedno več govori tudi o galerijah kot prostorih skrbi. Ne v medicinskem smislu, ampak v človeškem smislu. Galerija lahko skrbi za občutek skupnosti, za spomin, za ranljive glasove, za zgodbe, ki bi sicer ostale neizrečene. V nekaterih umetniških praksah obiskovalec ni več samo gledalec, ampak je na nek način tudi sodelovalec. Včasih lahko kaj napiše, premakne, posname, posluša, doda svoj spomin ali svojo sled. Takrat galerija postane prostor, kjer umetnost ni več samo nekaj, kar gledamo, ampak je nekaj, kar skupaj ustvarjamo. In to je zelo pomembno v času, ko se veliko ljudi počuti nemočne. Umetnost nam ne vrne vedno moči v velikem smislu, lahko pa nam vrne majhen občutek prisotnosti. Občutek, da smo del nečesa, da naš pogled šteje, da naše vprašanje ni nepomembno, da naš nemir ni samo naš. Seveda pa moramo biti previdni, da umetnosti ne naložimo prevelike odgovornosti. Galerija ne more popraviti sveta, ne more ustaviti vojne, rešiti podnebne krize ali pa izbrisati osebne bolečine. Lahko pa naredi nekaj, kar včasih deluje majhno, a je v resnici veliko. Ustvari prostor, kjer se človek ne počuti popolnoma sam. In prav zato je galerija v času nemira lahko zavetje. Ne zato, ker bi nas skrila pred resničnostjo, ampak zato, ker nam pomaga resničnost prenesti, pomaga nam jo pogledati, pomaga nam jo razstaviti na občutke, na podobe, zvoke in na vprašanja. Pomaga nam razumeti, da kaos ni edina možna oblika sveta. Galerija kot zavetje torej ni vedno prostor odgovorov. Včasih je prostor, kjer si lahko priznamo, da odgovorov še nimamo. In v času nemira je že to veliko. Današnjo oddajo Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Naj umetnost ostane prostor, kamor ne prihajamo samo gledat, ampak tudi zadihat. In naj galerija ostane ena tistih redkih sob sodobnega sveta, kjer se lahko človek za trenutek ustavi, ne da bi moral takoj vedeti, kam naprej.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me